0: 24/7.
1: Ovo je noćni program Lotel Radija. Dobra noć.

107,4 Radio FM.

dođeš mi u san da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem, a ti

žmuri, slušaj i uživaj. Lotel Radio 107,4 MHz FM Stereo.

žmuri, slušaj i uživaj. Lotel Radio 107,4 MHz.

0: Radio Loznica 107,4 MHz Lotel.
1: Noćas kad pobegnem, zalupi vrata, zameni ključeve od tajnog stana, izbaci brzo svaku stvar.

Sažmuri, slušaj i uživaj. Lotel Radio 107,4 MHz.

0: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 litar, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stankova mehana u Budimliji. Telefon za informacije i rezervacije 064 85 94 556. Okružena prirodom van gradske buke. Savršen prostor za vašu proslavu. Mogućnost iznajmljivanja objekta do 100 osoba sa vašim ili našim imenijem. Otvoreni smo za svaku vrstu dogovora. Stankova mehana u Budimliji. Telefon za informacije i rezervacije 064 85 94 556. Stankova mehana, idealno mesto za vaše proslave.
2: Moj grad, moj taksi, City taksi 015 891 195 i 066 200 260. City taksi.
3: Vista Team, centar rasvete i elektromaterijala. Vista Team, kod Nove crkve na Lagatoru, u ulici Patrijarha Pavla, broj 6. Vista Team, veliki izbor elektromaterijala, LED rasveta,
4: spoljna rasveta,
3: LED paneli, LED sijalice,
4: LED reflektori.
5: Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi,
4: spoljne rasvete i LED reflektora.
3: Vista Team, kvalitetna roba, široka sortiman i prijatna profesionalna usluga u Vista Timu kod Nove crkve na Lagatoru u ulici Patrijarha Pavla 6. Vista Tim, centar rasvete i elektromaterijala.
5: Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi,
4: spoljne rasvete i LED reflektora.
3: Vista Tim, tim koji pobeđuje.
6: Stomatologija je nekome nauka, nekome praksa, nekome rutina, nekome biznis. Za nas je stomatologija umetnost. Čarobnjaci vašeg osmeha. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja pruža usluge popravke i vađenja zuba, protetike, dečije i preventivne stomatologije, dečije proteze, ultrazvučno uklanjanje kamenca, peskiranje i poliranje zuba, lasersko i kućno beljenje zuba, zubni nakit i drugo. Doktorka Vanja. Materijali renomiranih svetskih proizvođača za vaš najlepši osmeh. Jer vaš osmeh je naša reklama. Ordinacija se nalazi u samom centru Loznice, u pasažu iza kafića In Voćar City, ulica Vojvode Mišića, broj 2G. Telefon 065-63-60-334. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja, čarobnjak vašeg osmeha.
7: Rano otkrivanje karotidne bolesti može unaprediti vaše vaskularno zdravlje i prevenirati moždani udar.
8: Akademik, profesor dr. Đorđe Radak, vaskularni hirurg u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača, obavlja preglede pacijenata koji imaju probleme sa arterijskom i venskom cirkulacijom. Zakazivanje pregleda kod profesora dr. Đorđa Radaka možete učiniti putem telefona plus 381 15 895 213 ili putem maila na adresu ambulanta@banjakoviljaca.rs. Vaše zdravlje je naš prioritet. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača.
9: Stara stvar u Novom Bečeju.
10: Mlin Žito Prerada DOO Novi Bečej. Sa tradicijom dugom preko 50 godina. Proizvodnja i prodaja najkvalitetnijeg brašna tip 500, tip 400, tip 850 i stočno brašno. Kontakt telefon 062 774 669 i 062 781 189. Sa naših njiva na vaše trpeze. Žito Prerada DOO Novi Bečej.
11: U tvom autu,
12: na mobilnom telefonu ili tabletu.
11: na tvom TV-u ili kompjuteru.
12: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
11: i slušaj Radio Lotel gde god da si.
12: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
13: Uz nas nema zime za vas. Stovarište Ogreva Žar vam nudi ogrevno drvo u paleti, ogrevno drvo u mreži, metarska drva, isečena, iscepana i doterana na vašu adresu. Istovar dizalicom, najpovoljnija rezana čamova građa, topolova građa, daska, letva po želji i meri, baštenske garniture. Stovarište Ogreva Žar. Nalazimo se u Lipničkom šoru, u ulici Žikice Jovanovića Španca, iza manastira Ognjene Marije. Dođite i uverite se u kvalitet. Telefon 062 964 3401.
14: Trakvoš Laki, nova samouslužna perionica pored brzog puta u okviru firme Munja Kop, predstavlja najmoderniju perionicu za sav putnički i teretni program. Radno vreme non-stop. Trakvoš Laki, Munja Kop.
15: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički šor. Telefon 069-218-5558.
16: Kasniš na posao, kiša pada, gužva je svuda.
17: Bez brige, tu je Halo Taksi. Brzo stižemo, uvek tačni.
16: Može karticom?
17: Naravno. Prvi u gradu smo uveli plaćanje karticom. Halo Taksi, uvek prvi.
16: Pozovi, opusti se i uživaj u vožnji.
17: 069-29-29-209.
16: 069-29-29-209.
18: Opet prazna činija i ne čudi jer je iz Gebija. Frendi i Vendi. Domaća hrana za pse i mačke po svetskim standardima. Ideal Dog, Unidog, Unike. Za zdravlje, energiju i rep koji nestaje. Šape da poližeš.
19: Svrati do svog Gebi prodavca.
20: Ako ste se uverili u kvalitet našeg programa i stekli poverenje u nas, dođite da se reklamirate. Marketing Lotel Radija 015-882-227.
21: Jeli mali, čiji si ti?
22: Ja sam Lotelov mali oglas.
21: A ti mali?
22: Ja sam Lotelov mali oglas.
21: A ti mali, čiji si ti?
22: Ja sam Lotelov najefikasniji i najslušaniji mali oglas.

0: Slušate radio Lotel Loznica na frekvenciji 107,4 MHz. Vreme je da čujemo male oglase. Preduzeću Lorena potrebna je muška i ženska radna snaga za rad u proizvodnji ambalaže. Zainteresovani mogu da se jave na adresu Klanička BB Loznica. Kontakt telefon 069 569 3910.
1: Firmi Lunex DOO iz Loznice potrebni vozači kamiona šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064-82-58041 i 069-33-03-688.
2: Halo taksiju iz Loznice potrebni vozači. Telefon za informacije 069-25-25-215.
0: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za poslove vozač teretnog motornog vozila, rukovalac građevinskih mašina i vozač traktora. Potrebno više izvršilaca. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008. Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063-261-578.
1: U cilju daljeg razvoja i unapređenja poslovanja, Elvaco Met Pro DOO Bjeljina raspisuje oglas za prijem u radni odnos za mašinske inženjere više izvršilaca. Uslovi: visoka stručna sprema, mašinski fakultet, 5 godina iskustva u struci, poznavanje CAD-CAM alata, SolidWorks, Invertor i AutoCAD, a sve informacije možete dobiti na telefon 066 073 388 i putem maila office@elvacomet.pro.com.
0: Na izdavanje nenameštene stan od 50 kvadrata sa parking mestom u novoj zgradi u ulici Miodraga Borisavljevića 7 od muzeja prema 4. Telefon 069-825-8092. Preduzeću Gordanić DO Novo Selo potreban prodavac magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069-369-7409 i 060-84-11-103. Uslovi odlični. Na izdavanje opremljen stan u ulici Patrijarha Pavla 11, površine 40 kvadrata, na duži vremenski period. Broj telefona 069-389-3993. Zbog otvaranja letnje bašte, restoran Moneli traži pojačanje, otvorene pozicije, 2 konobara, 1 šanker. Ako želiš siguran posao, dobre uslove i odličan tim, čekamo te. Iskustvo je poželjno, ali najvažniji su ljubaznost, odgovornost i dobra energija. CV možete predati putem stranice zaposlenje na web sajtu moneli.rs ili poslati na mail restoran@moneli.rs. Restoran Moneli, postani deo našeg tima.
1: Firma Jugotex Production iz Krupnja raspisuje oglas za prijem novih radnika na pozicije šivača i modelara. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti na broj 069-8019-339 ili putem maila jugotex.krupanj@jugotex.com.
0: Na prodaju stan površine 36 kvadrata, drugi sprat, ulica Karađorđeva 18. Zainteresovani se mogu javiti na telefon 064-012-4156. Carska Rusija, pokloničko putovanje Moskva-Sankt-Peterburg. 10 dana, 10 noći, doživite duhovno i kulturno hodočašće u periodu od 14. do 23. juna tekuće godine. Sve informacije i program putovanja mogu se dobiti na telefon 064-570-7157.
1: Preduzeću Danex Co. DOO potrebno više izvršilaca za rad na benzinskoj stanici u Loznici i Lešnici na pozicijama trgovac i točilac, prodavac goriva. Odlični uslovi rada i zarada. Zainteresovani mogu doći lično na benzinske stanice ili pozvati na kontakt telefon 065-216-3877. Danex Co. DOO.
0: na prodaju građevinski plac od 6 stari u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Plac je pogodan za izgradnju stambene kuće, cena po dogovoru, kontakt telefon 060 495 0095.
2: Na izdavanje konforan stan površine 71 kvadrat smešten u centru grada u Poplukinoj ulici. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada ima lift. Poseduje dve spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupatilo, hodnik i dve terase. Stan ima centralno grejanje sa urađenim kalorimetrom. Kompletno je opremljen i odmah useljiv. Cena zakupa je 300 evra, depozit u visini jedne kirije. Sve informacije na telefon 064-821-0103.
0: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202. Na izdavanje parking mesta u zgradi u ulici Gučevska 2A i Bolnička 6. Kontakt telefon 064-3766-406. Na izdavanje namešten stan od 50 kvadrata sa garažom u Loznici na Lagatoru i namešten stan od 30 kvadrata u Beogradu na Karaburmi. Telefon 064-93-48-473. Na prodaju Fiat Panda 2013. godište dizel, registrovan do kraja godine, u top stanju. Telefon 065-840-1000. Ukoliko vam je potrebna ozbiljna žena za održavanje kuća i stanova kao i čišćenje, pozovite broj 065-817-2227. Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063-83-35-698. Servis Harmonika Jović. Popravka i prodaja servisiranih harmonika uz garanciju od godinu dana. Također, vršimo otkup svih vrsta ispravnih i neispravnih harmonika. Moguća je i razmena. Dolazimo po pozivu 063-364-903. Obaveštavamo sve državne i privatne organizacije, firme i privatna domaćinstva da u što kraćem roku prije primjene novog zakona o elektronskom otpadu prijave ili donesu elektronski otpad, računare, televizore i ostali električni otpad u firmu Stator, Šabački put, ili pozvati naše vozilo koje dolazi po pozivu 015 876 097. Vaš mali oglas možete predati u radio televiziji Lotel, Loznica, Maksima Gorkog 2, telefon 015 882 227.
3: Slušate hit nedelje.

0: Autodelovi Wagen. Novo kod nas. Delovi za sve tipove vozila. Brzo i veoma povoljno. Autodelovi Wagen. Zaobilazni put 064 36 36 359.
1: Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink. Bauvin Dekor, poslovnica Brasina i poslovnica Loznica, Lipnički šor, obilazni put preko puta OMV Pumpe. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, čuo sam da imate jednokrilne prozore po super ceni, pa me zanima da li je to tačno i kakvi su to prozori?
1: Da, tačno ste čuli. U pitanju su jednokrilni prozori 60x60 sa običnim staklom po ceni od 5100 dinara, kao i jednokrilni prozori 100x100 sa običnim staklom za samo 9700 dinara. Znate, Bauvin Dekor proizvodi, prodaje i vrši ugradnju PVC stolarije po najpovoljnijim cenama u regionu.
3: A kvalitet, materijali, ušteda, energija, asortiman i slično, znate, treba mi puno toga za kuću.
4: Da, naravno. Radimo stolariju sa 5 i 7 komora od PVC ekoloških materijala vrhunskog kvaliteta, modernog dizajna, izvanredne zvučne izolacije, propustljivosti svetlosti, ali i značajnom uštedom energije.
1: A u ponudi imamo vrata, roletne, komarnike, trakaste zavese i ostalo što vam treba. I da znate, vršimo besplatnu dostavu u krugu do 40 km. Naravno, vršimo i ugradnju stolarije po ekstra povoljnim cenama.
5: Bauvin Dekor. Blizu dovoljno i za vas povoljno. Poslovnica Brasina. Kontakt telefon 066 855 0292. Poslovnica Loznica. Lipnički šor. Kontakt telefon 063 638 378.
1: Klinički asistent primarius dr. Zoran Paunović, dečji hirurg i ortoped na dečijem odeljenju specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača, obavlja ortopedsku dijagnostiku i lečenje dece sa ortopedskim oboljenjima, deformitetima, kao i zbrinjavanje svih vrsta povreda i njihovih komplikacija. Na pregled kod doktora Paunovića javite se ukoliko vaše dete ima sledeće tegobe: ortopedska oboljenja, deformitete, povrede koštorno-zglobnog sistema, bolove u zglobovima, deformitete kičmenog stuba, razvojne poremećaje kukova. Doktor Zoran Paunović je 15 godina načelnik službe za ortopediju i koštorno-zglobnu traumu Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, dr. Vukan Čupić. Specijalista je dečje hirurgije i ortopedije, a magistrirao je ultrazvučnu dijagnostiku razvojnog poremećaja kuka. Informacije i rezervacije na telefon 015 895 273 ili na mail decije@banjakoviljaca.rs.
0: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078. Akcija u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon, jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator, Šabački put.
6: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
7: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur. Info 015 319 210. Vidimo se!
8: Zapošljavamo logopeda i fizioterapeuta.
9: Stars Therapy Centar širi svoj tim.
8: Tražimo logopeda i fizioterapeuta.
9: Za puno radno vreme uz mogućnost stalnog stručnog usavršavanja i rada u okviru multidisciplinarnog tima od 10 terapeuta. Kao deo našeg centra koristit ćeš savremenu aplikaciju Stars Rehab Care, a najvažnije, bit ćeš okružen ljudima koji vole svoj posao i teže izvrsnosti. 064-039-8709 starstherapy.bk@gmail.com.
10: Komunalno javno preduzeće Naš dom iz Loznice oglašava javno prikupljanje zatvorenih pisanih ponuda za zakup tezgi u tržnici na Novoj zelenoj pijaci u Loznici, ulica Slobodana Penezića bez broja, na period od 6 meseci. Zatvorene pisane ponude se mogu poslati poštom na adresu Komunalno javno preduzeće Naš dom Loznica, bulevar Dositeja Obradovića broj 6 ili u prostoriji pijačne uprave na Novoj zelenoj pijaci u Loznici. Rok za dostavu zatvorenih pisanih ponuda je 28. maj tekuće godine do 10 časova. Javno otvaranje ponuda obaviće se 28. maja tekuće godine sa početkom u 11 časova u prostorijama pijačne uprave na Novoj zelenoj pijaci u prisustvu komisije. Bliže obaveštenja mogu se dobiti na telefone 015 7889 386 i 060 887 0277.
11: Vreme je za vikend kupovinu. U okviru vikend akcije u vašem Europromu u četvrtak, petak, subotu i nedelju od 21. do 24. maja za vas izdvajamo kafa C 200 grama 389,90, mleko to 2,8% mlečne masti 1 litar 98,90, pileći batak i karabatak svež cekin 1 kg 299,90. Odloženo plaćanje čekovima građana je do 1. septembra 2026. godine. Europrom, vaš ljubičasti komšija.

0: mama, jel ima sira?
1: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.
6: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. jun. Pozovi nas na 015 352 728. Informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
7: Staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.
8: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Potražite Jela nameštaj u salonu Domak Sloznica, Lipnički šor, Georgija Jakšića BB, Šabački put, telefon 015 811 776. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
6: Potrebna vam je PVC stolarija? Imamo rešenje za vas. Premija PVC nudi novu, najpovoljniju, gotovu sedmokomornu PVC stolariju. Prozori, balkon vrata, sobna, kupatilska, ulazna vrata, roletne, komarnici. Premija PVC. Preko 1500 komada na stanju, isporuka odmah. Premija PVC, Sremska Mitrovica, Vladimira Matijevića, 96 063 518 700 i na sajtu premijapvc.rs.
9: Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko 100 godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogati izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2. Radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.
10: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, prasina.

0: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
1: Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.
2: Vikend akcija u svim maloprodajnim objektima Ženeva Evroes. Na vikend akciji od 22. do 24. maja iz ponude izdvajamo kupus svež kilogram 29,90. Pileća kobasica Carnex 800 grama 149,90.
3: Sardina Eva povrće paradajz 100 grama 149,90. Kiselo mleko Mlekara Loznica 400 ml 39,90. Jogurt 2,8% mlečne masti Mlekara Loznica litar 79,90. Oblande C 210 grama 129,90.
2: Sladoled Quattro Capri najlepše želje frikom 1600 ml 489,90. Tečnost za sudove Mr. Shine litar 59,90. Dobrodošli Ženeva Evroes.
4: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
0: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Mleko šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 99,90. Ulje Iskon 1 litar 189,90. Margarin Diamant 250 grama 83,90. Brašno Dobrinci tip 500 1 kg 49,90. Nelino Dubai mlečna čokolada Mango 62 grama 169,90. Nelino Dubai mlečna čokolada Malina 62 grama 159,90. Pepsi litar i po više vrsta 129,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Vino Medveđa krv 1 litar Rubin 359,90. Deterđent Duel 2,7 kg više vrsta 499,90. Deterđent Rubel 2 kg 250 grama Active Power 369,90. Omekšivač Lenor 1491 ml. Sorto 449,90.
5: Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić Slobodana Penezića Nova zelena pijaca Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
2: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, Klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
6: Aqualab, u saradnji sa Simlabom iz Nemačke, omogućava vam da uradite sve potrebne laboratorijske analize 24 sata dnevno. U Beogradu, na Slaviji, Kneginje Zorki 30.
7: I na još preko 145 lokacija.
6: Ali i u Loznici.
8: U Loznici, Aqualab, Vladislava Bronjevskog 23, preko puta Bolničke kapije, 015 893 840, 062 80 36 006.
6: Aqualab, laboratorija vaše porodice.
8: I Aqualab, laboratorija u Velikom Zvornju. Nalazi se u zgradi Čauševac.
7: Preko puta hitne pomoći.
8: Telefoni 056 490 490 i 066 490 644. I u Krupnju, u ulici Vlade Zečevića broj 70, preko puta Doma zdravlja. Telefoni za informacije 015 710 2127 i 062 80 3591. Aqualab, laboratorija vaše porodice.
6: aqualab.rs.
9: Dalija Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička broj 2, 065-238-2202. Dalija Dem.
10: Vaš partner za siguran start. Ristić Auto, Šepak, Akumulatori, Varta, Bosch, Banner, Excite, Energizer, Duracell, Fiam, Vesna, Hans. Prodaja, servis, otkup starih, zamena za nove. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063-378-078.
11: Odlazak kod zubara više neće biti jedno neugodno iskustvo, već osjećaj zadovoljstva uz zdrav i lep osmeh. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen vrši usluge dečije i preventivne stomatologije, sve vrste krunica, mostova, proteza, hiruških intervencija, ugradnju implantata, pokretne i fiksne dečije proteze, trajno izbeljivanje zuba.
12: Operacije izvodi specijalista oralne hirurgije Orijen Hodžić.
13: Novo u našoj ordinaciji. Sve vrste stomatoloških usluga vršimo savremenim laserom. Estetska stomatologija, hijaluronski fileri, savremena estetska stomatologija pomoću krvne plazme PRF.
11: A sve to sa materijalima renomiranih svetskih proizvođača. Saradnja i dolazak profesora stomatološkog fakulteta iz Beograda. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen, ulica Karađorđeva broj 22 kod benzinske pumpe Meraja 015 873 388.

0: aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5,95, romobil Scoot & Ride 64,95, dječja kolica 99,95, autosjedalica od 9 do 36 kg Isofix 109,95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
1: Za vaša najljepša buđenje, kafa Sala.
2: Velika akcija smrznutog peciva samo u pekari Nenadović. Najjeftinije i najkvalitetnije smrznuto pecivo. 18 vrsta smrznutog peciva, kilogramska pakovanja. Dođite i uverite se u svim objektima pekare Nenadović.
3: Novo u dijagnostičkom centru Loznica. Sa novim, savremenim 64-slajsnim CT aparatom moguće je uraditi snimanje celog tela za samo nekoliko minuta i dobiti detaljan i precizan prikaz mekih tkiva, organa, krvnih sudova i kostiju. Jedini u regionu radimo angiografske preglede celog tela i najkompleksnije preglede za onkološke konzilijume. Pregledi su brzi, jednostavni i bezbolni i termini se mogu zakazati svakodnevno bez čekanja. Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici. U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Centar je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Centar.
4: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Liptički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 20B, Lipnički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 5050 185. Speed 023.
3: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
5: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
3: Duomedic.

0: Motofest. Bratijanje. Od 4. do 7. juna u Loznici na platou kod stadiona Lagator. Četvrtak 4. juna u 19 časova otvaranje Motofesta sa vama bendovi iznenađenja. Kome tero da te voli, kome tero. U petak 5. juna od 12 sati otvaranje Motokampa, u 15 časova bajkerski ručak, a od 19.30 nastupi bendova Alarmantno stanje, Black and White, Infuzija. Bratijanje. U subotu 6. juna od 8 do 10 časova doručak za kamp, DJ izvođači preko dana. U 17 večera za bajkere, u 18 defile, od 19 bajkerske igre, od 20 časova nastupi bendova Freddy Krueger, Stringsi, Sevdah Rock Connection. Najjači samo ostaju, nikad se ne predaju. U nedelju 7. juna doručak i ispraćaj gostiju. Ali to nije sve. Motoklub Bratija Loznica pripremio je veliku nagradnu igru. Osvoji skuter plus ostale vredne nagrade. Ulaz za bajkere slobodan. Za pešake 400 dinara. Motofest. Bratijanje. Od 4. do 7. juna u Loznici na platou kod stadiona Lagator. Vidimo se.
1: Namirila sve, osim kuce i mace. Frendi i Vendi iz Gebija. Domaća hrana vrhunskog kvaliteta. Ideal Dog, Unidog, Uniket za najsrećnije repiće. Šape da poližeš.
2: Više kod tvog Gebi prodavca.
3: Restoran Moneli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Moneli u srcu grada.
4: Vrtić Cyrano Land pruža sve što je potrebno za kvalitetan razvoj vašeg deteta. Program za decu od 6 do 22 časa svakim danom. Celodnevni i poludnevni boravak. Čuvanje dece po satu. Popodnevno čuvanje dece do 22 časa. Obratite pažnju, nudimo produženi boravak uz izradu domaćih zadataka sa školskom decom. Da, dobro ste čuli. Izrada domaćih zadataka sa školskom decom. Obezbeđen prevoz dece, kvalitetni obroci, kreativne radionice, rekreacija i fizičke aktivnosti. Organizacija rođendana i slavlja za vaše najmlađe. Školica folklora, sport za decu, razvoj govora. Vrtić Cyrano Land. Broj za informacije 063 263 027. Vrtić Cyrano Land.
5: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima Olon 4 i Olon 6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Vrijeme je za kafu. Ming kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan. jer ja biram i želim dobru kafu. Ming. Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Bol do rame, diskus hernija, sportske povrede, bol u kolenu, peti ili stopalu, rehabilitacija pacijenata iz oblasti reumatologije, ortopedije i neurologije. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
6: 066 383 393
5: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
7: Restoran Zlatna ribica 2025. Loznica. Brod restoran domaće i mediteranske kuhinje. Nudi vrhunsku uslugu u prijatnom ambijentu na reci. Za porodična okupljanja, manje proslave, rođendane i svečane trenutke. Specijaliteti domaće kuhinje, raznovrsna mediteranska jela i jela sa roštilja. Restoran Zlatna ribica, Vuka Karadžića 89. Pozovite i rezervišite svoje mesto na vreme 015 871 671 i 066 5280 441. Sinonim za kvalitet i dobru uslugu. Restoran Zlatna ribica, Loznica.
5: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.

0: Specijalista ortopedije Vilica, doktorka Ivana Erceg, leči nepravilnosti položaja zuba i vilica kod dece i odraslih. Uz savremenu ortopedsku terapiju, pokretnim i fiksnim aparatima, ispravite svoje zube i obezbedite sebi zdrav i lep osmeh. Pregled možete zakazati u ordinacijama. Doktorka Ljubica Erceg, Pašićeva 17, Loznica. Telefoni 015 874 968 i 063 722 1619. I u Viva Dental, Zanatlijska 14, Šabac. Telefoni 015 350 731 i 062 515 805.
1: U ponedeljak 25. maja u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa hirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavčić.
2: U ponedeljak 25. maja preglede pacijenata obavljaće neurohirurg profesor dr. Vojislav Bogoslavljević sa neurohirurške klinike kliničkog centra Srbije. U ponedeljak 25. maja u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće vaskularni hirurg sa hirurške klinike kliničkog centra Srbije, asistent doktor Perica Mutavčić. U utorak 26. maja u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće interventni kardiolog doktor Daniel Cvetanović.
1: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
0: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici. Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj. Pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
3: Restoran Moneli nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tanjira stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tetedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljive. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovno. Moneli.
4: Boli gas. Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Boli gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa. Kvalitet i garancija. servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bole Gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole Gas. Srećan put.

0: želite zategnuto telo i leto bez celulita. U Hedera Vita Beauty centru očekuju vas najtraženiji tretmani za oblikovanje tela. Lipoliza, X-Babe anticelulit tretmani, maderoterapija i Exilis Elite uz stručan i individualan pristup svakom klijentu. Iskoristite specijalne pakete i pripremite telo za leto. Trg Jovana Cvića, broj 3, Loznica. Pozovite i zakažite svoj termin na 069 305 9995.
1: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
2: Galerija Podova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
3: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069 218 5558.
4: U tvom autu,
5: na mobilnom telefonu ili tabletu,
4: na tvom TV-u ili kompjuteru.
6: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
4: i slušaj Radio Lotel gde god da si.
6: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
7: Potrebna vam je PVC stolarija. Imamo rešenje za vas. Premija PVC nudi novu, najpovoljniju, gotovu sedmokomornu PVC stolariju. Prozori, balkon vrata, sobna, kupatilska, ulazna vrata, roletne, komarnici. Premija PVC. Preko 1500 komada na stanju, isporuka odmah. Premija PVC Sremska Mitrovica, Vladimira Matijevića 96 063 518 700 i na sajtu premijapvc.rs.
8: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi Radio Televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi.

0: Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919. Firma Stator vrši sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas. Mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.
1: Kasniš na posao, kiša pada, gužva je svuda.
2: Bez brige, tu je Halo Taksi. Brzo stižemo, uvek tačni.
1: Može karticom?
2: Naravno. Prvi u gradu smo uveli plaćanje karticom. Halo Taksi, uvek prvi.
1: Pozovi, opusti se i uživaj u vožnji.
2: 069-29-29-209.
1: 069-29-29-209.
0: Rano otkrivanje karotidne bolesti može unaprediti vaše vaskularno zdravlje i prevenirati moždani udar.
3: Akademik, profesor dr. Đorđe Radak, vaskularni hirurg u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača obavlja preglede pacijenata koji imaju probleme sa arterijskom i venskom cirkulacijom. Zakazivanje pregleda kod profesora doktora Đorđa Radaka možete učiniti putem telefona plus 381 15 895 213 ili putem maila na adresu ambulanta@banjakoviljaca.rs. Vaše zdravlje je naš prioritet. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača.

0: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 litar, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Komunalno javno preduzeće Naš dom iz Loznice oglašava javno prikupljanje zatvorenih pisanih ponuda za zakup tezgi u tržnici na Novoj zelenoj pijaci u Loznici, ulica Slobodana Penezića bez broja, na period od 6 meseci. Zatvorene pisane ponude se mogu poslati poštom na adresu Komunalno javno preduzeće Naš dom Loznica, bulevar Dositeja Obradovića broj 6 ili u prostoriji pijačne uprave na Novoj zelenoj pijaci u Loznici. Rok za dostavu zatvorenih pisanih ponuda je 28. maj tekuće godine do 10 časova. Javno otvaranje ponuda obaviće se 28. maja tekuće godine sa početkom u 11 časova u prostorijama pijačne uprave na Novoj zelenoj pijaci u prisustvu komisije. Bliže obaveštenja mogu se dobiti na telefone 015 7889386 i 060 887-0277.
2: Zapošljavamo logopeda i fizioterapeuta.
3: Stars Therapy Centar širi svoj tim.
2: Tražimo logopeda i fizioterapeuta.
3: Za puno radno vreme uz mogućnost stalnog stručnog usavršavanja i rada u okviru multidisciplinarnog tima od 10 terapeuta. Kao deo našeg centra koristit ćeš savremenu aplikaciju Stars Rehab Care, a najvažnije, bit ćeš okružen ljudima koji vole svoj posao i teže izvrsnosti. 064-039-8709 starstherapy.bk@gmail.com.

0: odakle se čuju deca. Drugari, zakoračite u zemlju snova, u pravo dečije carstvo.
1: Vrtić Cyrano Land.
0: Mesto kome živi i raste dečija mašta. Dođite da zajedno rastemo, družimo se i učimo.
1: U savremeno opremljenim prostorijama, prilagođenim potrebama dece, Cyrano Land. Tim koji će opravdati vaše poverenje, potkovanje višegodišnjim iskustvom i mladim, obrazovanim, entuzijastičnim vaspitačima. Nudimo zdrave i izbalansirane obroke.
0: Obratite pažnju na ovu gradu.
1: Prevoz dece do vrtića i kuće.
0: Vrtić Cyrano Land je sjajan, super.
1: Radno vreme do 22 časa. Više informacije na broj 064 504 5289. Vrtić Cyrano Land.
0: Kada pomisliš da sanjaš.
2: Najeminentniji stručnjaci u oblasti implantologije, hirurgije, parodontologije, protetike konačno su vam dostupni samo u stomatološkoj ordinaciji doktorka Vanja. Jedni od vodećih implantnih sistema u svetu, Braden Sky, ICX i drugi, po ceni već od 300 evra po implantu. Želite li implant i krunu za samo jedan dan? Kod nas je i to moguće. Imate problem sa protezom? Žulja vas? Ne leži dobro? Ne možete da se naviknete na nju? Nudimo vam savršeno rešenje. U svega nekoliko dolazaka. Proteze, implantno nošene lokatorima, stabilne, funkcionalne i estetski neverovatne. Omogućit će vam da se osjećate sigurno i srećno. U stomatološkoj ordinaciji doktorka Vanja, od totalne bezubosti do kruna za samo 72 sata. Želite li maksimalnu estetiku i funkcionalnost na implantima? Predlažemo vam izradu bez metalnih kruna. Učinite vaš osmeh prirodnim, lepim i privlačnim. U stomatološkoj ordinaciji doktorka Vanja vršimo lasersko lečenje parodontopatije, PRF za brže zarastanje rana i obnavljanje kosti, sve oralno hiruške intervencije i još mnogo toga. Jer mi smo čarobnjaci vašeg osmeha. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja u strogom centru grada, ulici Vojvode Mišića 2G, Voćer City. Kontakt telefon 065 636 0334. Vaša doktorka Vanja.
3: Aquakasa. Aquakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aquakasa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
4: Novo u dijagnostičkom centru Loznica. Sada je dostupan savremeni DEXA aparat. Zlatni standard u otkrivanju osteoporoze i gubitka koštane mase. Brzo, bezbolno i precizno. Pregled traje svega nekoliko minuta, a rani rezultati mogu spasiti vašu pokretljivost i kvalitet života. Zakažite svoj termin već danas. Pozovite 015 7 100 800 i 066 8 100 800.
5: Bauwin Dekor, poslovnica Brasina i poslovnica Loznica, Lipnički šor, obilazni put preko puta OMV pumpe. Dobar dan, izvolite.
6: Dobar dan, čuo sam da imate jednokrilne prozore po super ceni, pa me zanima da li je to tačno i kakvi su to prozori?
5: Da, tačno ste čuli. U pitanju su jednokrilni prozori 60x60 sa običnim staklom po ceni od 5100 dinara, kao i jednokrilni prozori 100x100 sa običnim staklom za samo 9700 dinara. Znate, Bauwin Dekor proizvodi, prodaje i vrši ugradnju PVC stolarije po najpovoljnijim cenama u regionu.
7: A kvalitet, materijali, uštede, energija, asortiman i slično, znate, treba mi puno toga za kuću.
8: Da, naravno. Radimo stolariju sa 5 i 7 komora od PVC ekoloških materijala vrhunskog kvaliteta, modernog dizajna, izvanredne zvučne izolacije, propustljivosti svetlosti, ali i značajnom uštedom energije.
5: A u ponudi imamo vrata, roletne, komarnike, trakaste zavese i ostalo što vam treba. I da znate, vršimo besplatnu dostavu u krugu do 40 km. Naravno, vršimo i ugradnju stolarije po ekstra povoljnim cenama.
1: Bauvin Dekor. Blizu dovoljno i za vas povoljno. Poslovnica Brasina. Kontakt telefon 066 855 0292. Poslovnica Loznica. Liplički šor. Kontakt telefon 063 638 378.

0: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur, info 015 319 210. Vidimo se.
1: Samo u pekarama Nenadović. Najniže cene, a kvalitet vrhunski. Peciva, burek, pite, više vrsta hlebova, štrudle, vanilice i razne vrste keksova. Samo u pekarama Nenadović.
2: Mink kafa, kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
1: Moj grad, moj taksi, City Taksi, 015 891 195 i 066 200 260. City Taksi.
3: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnijeg goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
4: Komšijska preporuka. U vašem Europromu od 1. do 31. maja za vas izdvajamo Verde jabuka, 51% voće, 1 litar, 69,90, 30% sniženo. Vlažne maramice, Fairy White, 100 u pakovanju, 299,90, 14% sniženo. Sladoleda Loma, 3 u 1, Choco Classic, 3 litra, 899,90, 36% sniženo. Odloženo plaćanje čekovima građana je do 1. augusta 2026. godine.
1: Europrom, vaš ljubičasti komšija.
5: Opet prazna činija i ne čudi jer je iz Gebija. Frendi i Vendi. Domaća hrana za pse i mačke po svetskim standardima. Ideal Dog, Unidog i Unike za zdravlje, energiju i rep koji nestaje. Šape da poližeš.
6: Svrati do svog Gebi prodavca.
7: Uz nas nema zime za vas. Stovarište Ogreva Žar vam nudi ogrevno drvo u paleti, ogrevno drvo u mreži, metarska drva, isečena, iscepana i doterana na vašu adresu. Istovar dizalicom, najpovoljnija rezana čamova građa, topolova građa, daska, letva po želji i meri, baštenske garniture. Stovarište Ogreva Žar. Nalazimo se u Lipničkom šoru, u ulici Žikice Jovanovića Španca, iza manastira Ognjene Marije. Dođite i uverite se u kvalitet. Telefon 062 964 3401.
8: Gde ću sad?

0: Šabački put 57, Loznica.
1: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Mleko šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 99,90. Ulje Iskon 1 litar 189,90. Margarin Diamant 250 grama 83,90. Brašno Dobrinci tip 500 1 kg 49,90. Nelino Dubai mlečna čokolada Mango 62 grama 169,90. Nelino Dubai mlečna čokolada Malina, 62 grama, 159,90. Pepsi, litar i po, više vrsta, 129,90. Pivo Tuborg 0,5, staklo, 66,90. Vino Medveđa krv, 1 litar, Rubin, 359,90. Deterđent Duel, 2,7 kg, više vrsta, 499,90. Deterđent Rubel, 2 kg, 250 grama. Active Power, 369,90. Omekšivač Lenor 1491 ml. Sorto 449,90. Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić Slobodana Penezića Nova zelena pijaca Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.

0: koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Potražite Jela nameštaj u salonu Domak Sloznica, Lipnički šor, Georgija Jakšića BB, Šabački put. Telefon 015 811 776. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima Olon 4 i Olon 6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 1534 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
2: Restoran Moneli nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tenjera stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tetedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljive. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovo. Monel.
3: Mama, jel ima sira?
4: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
5: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
6: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
7: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
8: Lidl, isplati se.

0: Galerija Podova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
1: Aqualab, u saradnji sa Simlabom iz Nemačke, omogućava vam da uradite sve potrebne laboratorijske analize 24 sata dnevno. U Beogradu, na Slaviji, Kneginje Zorki 30.
2: I na još preko 145 lokacija.
1: Ali i u Loznici.
3: U Loznici, Aqualab, Vladislava Bronjevskog 23, preko puta Bolničke kapije, 015 893 840, 062 80 36006.
1: Aqualab, laboratorija vaše porodice.
3: I Aqualab, laboratorija u Velikom Zvorniku. Nalazi se u zgradi Čauševac.
2: Preko puta hitne pomoći.
3: Telefoni 056 490 490 i 066 490 644. I u Krupnju, u ulici Vlade Zečevića broj 70, preko puta Doma zdravlja. Telefoni za informacije 015 710 2127 i 062 8035 991. Aqualab, laboratorija vaše porodice.
1: Aqualab.rs.
4: Stara stvar u Novom Bečeju.
5: Mlin Žito Prerada DOO Novi Bečej, sa tradicijom dugom preko 50 godina. Proizvodnja i prodaja najkvalitetnijeg brašna tip 500, tip 400, tip 850 i stočno brašno. Kontakt telefon 062 774 669 i 062 781 189. Sa naših njiva na vaše trpeze. Žito Prerada DOO Novi Bečej.
6: Trakvoš Laki, nova samouslužna perionica pored brzog puta u okviru firme Munja Kop, predstavlja najmoderniju perionicu za sav putnički i teretni program. Radno vreme non-stop. Trakvoš Laki, Munja Kop.
7: Staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.

0: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja. U Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, Romobil Scooter Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Želiš da hodaš puna samopouzdanja duž cele plaže i da se svi okreću za tobom? Hedera Vita Beauty Concept ima rešenje za vas. Exilis Elite, revolucionarni tretman za oblikovanje tela. Topi masne naslage, oblikuje telo i zateže kožu. Exilis Elite je uređaj najnovije generacije koji kombinuje ultrazvuk i radiofrekventnu terapiju. Daje fantastične rezultate u rekordnom roku. Zakažite svoj termin na 069-305-9995 ili 015-892-306. Hedera Vita Beauty Concept nalazi se u Loznici na trgu Jovana Cvića broj 3 preko puta gimnazijskog parka. Sve informacije o povoljnim cenama možete dobiti na broj telefona 015-892-306 ili 069-305-9995.
2: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. jun. Pozovi nas na 015-352-728. Informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac. Potrebna vam je PVC stolarija. Imamo rešenje za vas. Premija PVC nudi novu, najpovoljniju, gotovu sedmokomornu PVC stolariju. Prozori, balkon vrata, sobna, kupatilska, ulazna vrata, roletne, komarnici. Premija PVC. Preko 1500 komada na stanju. Isporuka odmah. Premija PVC Sremska Mitrovica, Vladimira Matijevića 96 063 518 700 i na sajtu premijapvc.rs.

0: namirila sve, osim kuce i mace. Frendi i Vendi iz Gebija, domaća hrana vrhunskog kvaliteta. Ideal Dog, Unidog, Uniket za najsrećnije repiće, šape da poližeš.
1: Više kod tvog Gebi prodavca.
2: Rano otkrivanje karotidne bolesti može unaprediti vaše vaskularno zdravlje i prevenirati moždani udar.
3: Akademik, profesor dr. Đorđe Radak, vaskularni hirurg u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača obavlja preglede pacijenata koji imaju probleme sa arterijskom i venskom cirkulacijom. Zakazivanje pregleda kod profesora doktora Đorđa Radaka možete učiniti putem telefona plus 381 15 895 213 ili putem maila na adresu ambulanta@banjakoviljaca.rs. Vaše zdravlje je naš prioritet. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača.
4: Vista Team. Centar rasvete i elektromaterijala. Vista Team. Kod Nove crkve na Lagatoru u ulici Patrijarha Pavla. Broj 6. Vista Team. Veliki izbor elektromaterijala. LED rasveta. Spoljna rasveta. LED paneli. LED sijalice. LED reflektori. Velika akcija. LED sijalica. LED panela. LED cevi. Spoljne rasvete. I LED reflektora. Vista Team. Kvalitetna roba. Široka asortiman. I prijatna profesionalna usluga u Vista Timu kod Nove crkve na Lagatoru u ulici Patrijarha Pavla 6. Vista Tim, centar rasvete i elektromaterijala.
2: Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora.
4: Vista Tim, tim koji pobeđuje.
2: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. Četiri kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
5: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 litar, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.
1: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur. Info 015 319 210. Vidimo se.
2: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer, i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta, koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
3: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
4: Novo u našoj ustanovi. Holter EKG omogućava kontinuirano praćenje srčanog ritma tokom 24 sata u svakodnevnim uslovima. Bezbolna, pouzdana i neinvazivna dijagnostička metoda za otkrivanje poremećaja rada srca. Zakažite pregled i sačuvajte zdravlje srca.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
5: Vikend akcija u svim maloprodajnim objektima Ženeva Evroes. Na vikend akciji od 22. do 24. maja iz ponude izdvajamo: kupus svež kilogram 29,90. Pileća kobasica Carnex 800 grama 149,90.
6: Sardina Eva povrće paradajz 100 grama 149,90. Kiselo mleko Mlekara Loznica 400 ml 39,90. Jogurt 2,8% mlečne masti Mlekara Loznica litar 79,90. Oblande C 210 grama 129,90.
5: Sladoled Quattro Capri najlepše želje frikom 1600 ml 489,90. Tečnost za sudove Mr. Shine litar 59,90. Dobrodošli Ženeva Evroes.
7: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
8: Ako ste se uverili u kvalitet našeg programa i stekli poverenje u nas, dođite da se reklamirate. Marketing Lovtel Radija 015 882 227.
9: Jeli mali, čiji si ti?
10: Ja sam Lotelov mali oglas.
9: A ti mali?
10: Ja sam Lotelov mali oglas.
9: A ti mali, čiji si ti?
10: Ja sam Lotelov najefikasniji i najslušaniji mali oglas.

0: Slušate radio Lotel Loznica na frekvenciji 107,4 MHz. Vreme je da čujemo male oglase. Preduzeću Lorena potrebna je muška i ženska radna snaga za rad u proizvodnji ambalaže. Zainteresovani mogu da se jave na adresu Klanička BB Loznica. Kontakt telefon 069 569 3910.
1: Firmi Lunex DOO iz Loznice potrebni vozači kamiona šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064-82-58041 i 069-33-03-688.
2: Halo taksiju iz Loznice potrebni vozači. Telefon za informacije 069-25-25-215.
0: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za poslove vozač teretnog motornog vozila, rukovalac građevinskih mašina i vozač traktora. Potrebno više izvršilaca. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008. Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063-261-578.
2: U cilju daljeg razvoja i unapređenja poslovanja, Elvaco Met Pro DOO Bjeljina raspisuje oglas za prijem u radni odnos za mašinske inženjere više izvršilaca. Uslovi: visoka stručna sprema, mašinski fakultet, 5 godina iskustva u struci, poznavanje CAD-CAM alata, SolidWorks, Invertor i AutoCAD, a sve informacije možete dobiti na telefon 066 073 388 i putem maila office@elvacomet.pro.com.
0: Na izdavanje nenameštene stanu od 50 kvadrata sa parking mestom u novoj zgradi u ulici Miodraga Borisavljevića 7 od muzeja prema Štiri. Telefon 069-825-8092. Preduzeću Gordanić DOO Novo Selo potreban prodavac magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069-369-7409 i 060-84-11-103. Uslovi odlični. Na izdavanje opremljene stan u ulici Patrijarha Pavla 11, površine 40 kvadrata, na duži vremenski period. Broj telefona 069-389-3993. Zbog otvaranja letnje bašte, restoran Moneli traži pojačanje, otvorene pozicije, dva konobara, jedan šanker. Ako želiš siguran posao, dobre uslove i odličan tim, čekamo te. Iskustvo je poželjno, ali najvažniji su ljubaznost, odgovornost i dobra energija. CV možete predati putem stranice zaposlenje na web sajtu moneli.rs ili poslati na mail restoran@moneli.rs. Restoran Moneli, postani deo našeg tima.
2: Firma Jugotex Production iz Krupnja raspisuje oglas za prijem novih radnika na pozicije šivača i modelara. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti na broj 069-8019-339 ili putem maila jugotex.krupanj@jugotex.com.
0: Na prodaju stan površine 36 kvadrata, drugi sprat, ulica Karađorđeva 18. Zainteresovani se mogu javiti na telefon 064-012-4156. Carska Rusija, pokloničko putovanje Moskva-Sankt Peterburg. 10 dana, 10 noći, doživite duhovno i kulturno hodočašće u periodu od 14. do 23. juna tekuće godine. Sve informacije i program putovanja mogu se dobiti na telefon 064-570-7157.
1: Preduzeću Danex Co. DOO potrebno više izvršilaca za rad na benzinskoj stanici u Loznici i Lešnici na pozicijama trgovac i točilac prodavac goriva. Odlični uslovi rada i zarada. Zainteresovani mogu doći lično na benzinske stanice ili pozvati na kontakt telefon 065-216-3877. Danex Co. DOO.
0: na prodaju građevinski plac od 6 stari u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Plac je pogodan za izgradnju stambene kuće. Cena po dogovoru. Kontakt telefon 060 495 0095.
1: Na izdavanje konforan stan površine 71 kvadrat smešten u centru grada u Poplukinoj ulici. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada ima lift. Poseduje dve spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupatilo, hodnik i dve terase. Stan ima centralno grejanje sa urađenim kalorimetrom. Kompletno je opremljen i odmah useljiv. Cena zakupa je 300 evra, depozit u visini jedne kirije. Sve informacije na telefon 064-821-0103.
0: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202. Na izdavanje parking mesta u zgradi u ulici Gučevska 2A i Bolnička 6. Kontakt telefon 064-3766-406. Na izdavanje namešten stan od 50 kvadrata sa garažom u Loznici na Lagatoru i namešten stan od 30 kvadrata u Beogradu na Karaburmi. Telefon 064-93-48-473. Na prodaju Fiat Panda 2013. godište dizel, registrovan do kraja godine, u top stanju. Telefon 065-840-1000. Ukoliko vam je potrebna ozbiljna žena za održavanje kuća i stanova kao i čišćenje, pozovite broj 065-817-2227. Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063-83-35-698. Servis Harmonika Jović. Popravka i prodaja servisiranih harmonika uz garanciju od godinu dana. Također, vršimo otkup svih vrsta ispravnih i neispravnih harmonika. Moguća je i razmena. Dolazimo po pozivu 063 364 903. Vaš mali oglas možete predati u radio televiziji Lotel, Loznica, Maksima Gorkog 2, telefon 015 882 227.
3: Slušate hit, hit, hit, nedelje.

0: Akcija u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon. Jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator. Šabački put. Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4000 300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
1: Kasniš na posao, kiša pada, gužva je svuda.
0: Bez brige, tu je Halo Taksi. Brzo stižemo, uvek tačni.
1: Može karticom?
0: Naravno. Prvi u gradu smo uveli plaćanje karticom. Halo Taksi, uvek prvi.
1: Pozovi, opusti se i uživaj u vožnji.
0: 069-29-29-209.
1: 069-29-29-209.
2: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Najsavremenija oprema, kvalitet i brzina rehabilitacije. Kompletna radiološka dijagnostika i sve vrste specijalističkih pregleda. Profesionalni tim saradnika naše ambulante stoji vam na raspolaganju. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
0: 066 383 393
2: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, naš dom. Bauvin Dekor, poslovnica Brasina i poslovnica Loznica, Lipnički šor, obilazni put preko puta OMV pumpe. Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan, čuo sam da imate jednokrilne prozore po super ceni, pa me zanima da li je to tačno i kakvi su to prozori?
2: Da, tačno ste čuli. U pitanju su jednokrilni prozori 60x60 sa običnim staklom po ceni od 5100 dinara, kao i jednokrilni prozori 100x100 sa običnim staklom za samo 9700 dinara. Znate, Bauvin Dekor proizvodi, prodaje i vrši ugradnju PVC stolarije po najpovoljnijim cenama u regionu.
4: A kvalitet, materijali, uštede, energija, asortiman i slično, znate, treba mi puno toga za kuću.
5: Da, naravno. Radimo stolariju sa 5 i 7 komora od PVC ekoloških materijala vrhunskog kvaliteta, modernog dizajna, izvanredne zvučne izolacije, propustljivosti svetlosti, ali i značajnom uštedom energije.
2: A u ponudi imamo vrata, roletne, komarnike, trakaste zavese i ostalo što vam treba. I da znate, vršimo besplatnu dostavu u krugu do 40 km. Naravno, vršimo i ugradnju stolarije po ekstra povoljnim cenama.
0: Bauvin Dekor. Blizu dovoljno i za vas povoljno. Poslovnica Brasina. Kontakt telefon 066 855 0292. Poslovnica Loznica. Lipnički šor. Kontakt telefon 063 638 378.
6: Potrebna vam je PVC stolarija. Imamo rešenje za vas. Premija PVC nudi novu, najpovoljniju, gotovu sedmokomornu PVC stolariju. Prozori, balkon vrata, sobna, kupatilska, ulazna vrata, roletne, komarnici. Premija PVC. Preko 1500 komada na stanju. Isporuka odmah. Premija PVC, Sremska Mitrovica, Vladimira Matijevića, 96 063 518 700 i na sajtu premijapvc.rs.
7: Vreme je za vikend kupovinu. U okviru vikend akcije u vašem Europromu u četvrtak, petak, subotu i nedelju od 21. do 24. maja za vas izdvajamo kafa C 200 grama 389,90. Mleko to 2,8% mlečne masti 1 litar 98,90. Pileći batak i karabatak svež cekin 1 kg 299,90. Odloženo plaćanje čekovima građana je do 1. septembra 2026. godine. Europrom, vaš ljubičasti komšija.

0: zapošljavamo logopeda i fizioterapeuta.
1: Stars Therapy Centar širi svoj tim.
0: Tražimo logopeda i fizioterapeuta.
1: Za puno radno vreme uz mogućnost stalnog stručnog usavršavanja i rada u okviru multidisciplinarnog tima od 10 terapeuta. Kao deo našeg centra koristit ćeš savremenu aplikaciju Stars Rehab Care, a najvažnije, bit ćeš okružen ljudima koji vole svoj posao i teže izvrsnosti. 064-039-8709 starstherapy.bk@gmail.com.
2: Opet prazna činija i ne čudi jer je iz Gebija. Frendi i Vendi. Domaća hrana za pse i mačke po svetskim standardima. Ideal Dog, Unidog i Unike za zdravlje, energiju i rep koji nestaje. Šape da poližeš.
3: Svrati do svog Gebi prodavca.
4: Buli gas.
5: Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Bole gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa, kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bole gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole gas. Srećan put.
6: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 20B Liptički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 20B Liptički Šor. Brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50185. Speed 023.
7: Restoran Moneli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Moneli u srcu grada.

0: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur. Info 015 319 210. Vidimo se!
1: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
2: Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko 100 godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogat izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2, radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.
1: U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

0: Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.
1: Galerija Podova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
2: Mink kafa, kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
1: Moj grad, moj taksi, City taksi 015 891 195 i 066 200 260. City taksi.

0: Motofest Bratijanje od 4. do 7. juna u Loznici na platou kod stadiona Lagator. Motari, motari, motari. U četvrtak 4. juna u 19 časova otvaranje Motofesta sa vama bendovi iznenađenja. Kome tero da te voli, kome tero. U petak 5. juna od 12 sati otvaranje motokampa, u 15 časova bajkerski ručak, a od 19.30 nastupi bendova Alarmantno stanje, Black and White, Infuzija. Bratijanje. U subotu 6. juna od 8 do 10 časova doručak za kamp, DJ izvođači preko dana. U 17 večera za bajkere, u 18 defile, od 19 bajkerske igre, od 20 časova nastupi bendova Freddy Krueger, Stringsi, Sevdah Rock Connection. Najjači samo ostaju, nikad se ne predaju. U nedelju 7. juna doručak i ispraćaj gostiju. Ali to nije sve. Motoklub Bratija Loznica pripremio je veliku nagradnu igru. Osvoji skuter plus ostale vredne nagrade. Ulaz za bajkere slobodan. Za pešake 400 dinara. Motofest Bratijanje od 4. do 7. juna u Loznici na platou kod stadiona Lagator. Vidimo se.
1: Staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.
2: Namirila sve, osim kuce i mace. Frendi i Vendi iz Gebija. Domaća hrana vrhunskog kvaliteta. Ideal Dog, Unidog, Uniket za najsrećnije repiće. Šape da poližeš.
3: Više kod tvog Gebi prodavca.
4: IP

0: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Centar je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Centar.
1: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069-218-5558.
2: Uz nas nema zime za vas. Stovarište Ogreva Žar vam nudi ogrevno drvo u paleti, ogrevno drvo u mreži, metarska drva, isečena, iscepana i doterana na vašu adresu. Istovar dizalicom. Najpovoljnija rezana čamova građa, topolova građa, daska, letva po želji i meri, baštenske garniture. Stovarište Ogreva Žar. Nalazimo se u Lipničkom Šoru, u ulici Žikice Jovanovića Španca, iza manastira Ognjene Marije. Dođite i uverite se u kvalitet. Telefon 062 964 3401.

0: Firma Stator vrši sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas. Mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.
1: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća. Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu. Atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
2: Dalija Dem. Prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija Dem. Uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu. Zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija Dem.
1: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink kafa.

0: autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Lotel gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
3: Vista Team, centar rasvete i elektromaterijala. Vista Team, kod Nove crkve na Lagatoru, u ulici Patrijarha Pavla, broj 6. Vista Team, veliki izbor elektromaterijala, LED rasveta, spoljna rasveta, LED paneli, LED sijalice, LED reflektori. Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora. Vista Team, kvalitetna roba, široka sortiman i prijatna profesionalna usluga u Vista Timu kod Nove crkve na Lagatoru u ulici Patrijarha Pavla 6. Vista Tim, centar rasvete i elektromaterijala.
4: Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora.
3: Vista Tim, tim koji pobeđuje.
0: Stomatologija je nekome nauka, nekome praksa, nekome rutina, nekome biznis. Za nas je stomatologija umetnost. Čarobnjaci vašeg osmeha. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja pruža usluge popravke i vađenja zuba, protetike, dečije i preventivne stomatologije, dečije proteze, ultrazvučno uklanjanje kamenca, peskiranje i poliranje zuba, lasersko i kućno beljenje zuba, zubni nakit i drugo. Doktorka Vanja. Materijali renomiranih svetskih proizvođača za vaš najlepši osmeh. Jer vaš osmeh je naša reklama. Ordinacija se nalazi u samom centru Loznice, u pasažu iza kafića In Voćar City, ulica Vojvode Mišića, broj 2G. Telefon 065-63-60-334. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja, čarobnjak vašeg osmeha.

radno vreme uz mogućnost stalnog stručnog usavršavanja i rada u okviru multidisciplinarnog tima od 10 terapeuta. Kao deo našeg centra koristit ćeš savremenu aplikaciju Stars Rehab Care, a najvažnije, bit ćeš okružen ljudima koji vole svoj posao i teže izvrsnosti. 064-039-8709 starstherapy.bk@gmail.com

0: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom.
1: Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 99,90. Ulje Iskon 1 litar 189,90. Margarin Diamant 250 grama 83,90. Brašno Dobrinci tip 500 1 kg 49,90. Nelino Dubai mlečna čokolada Mango 62 grama 169,90. Nelino Dubai mlečna čokolada Malina 62 grama 159,90. Pepsi litar i po više vrsta 129,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Vino Medveđa krv 1 litar Rubin 359,90. Deterđent Duel 2,7 kg više vrsta 499,90. Deterđent Rubel 2 kg 250 grama Active Power 369,90. Omekšivač Lenor 1491 ml Sorto 449,90. Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić Slobodana Penezića Nova zelena pijaca Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
2: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
3: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domak Sloznica, Lipnički šor, Georgija Jakšića, BB, Šabački put. Telefon 015 811 776.
2: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.

0: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime. Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
1: Rano otkrivanje karotidne bolesti može unaprediti vaše vaskularno zdravlje i prevenirati moždani udar.
2: Akademik, profesor dr. Đorđe Radak, vaskularni hirurg u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača obavlja preglede pacijenata koji imaju probleme sa arterijskom i venskom cirkulacijom. Zakazivanje pregleda kod profesora dr. Đorđa Radaka možete učiniti putem telefona plus 381 15 895 213 ili putem maila na adresu ambulanta@banjakoviljaca.rs. Vaše zdravlje je naš prioritet. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača.

0: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
1: Restoran Moneli. Nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tanjira stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tetedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljive. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovo. Moneli.
2: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.

0: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
1: Kasniš na posao, kiša pada, gužva je svuda.
2: Bez brige, tu je Halo Taksi. Brzo stižemo, uvek tačni.
1: Može karticom?
2: Naravno. Prvi u gradu smo uveli plaćanje karticom. Halo Taksi, uvek prvi.
1: Pozovi, opusti se i uživaj u vožnji.
2: 069-29-29-209.
1: 069-29-29-209.

0: Galerija Podova u Loznici, na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
1: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u

Restoran Monelli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Monelli u srcu grada.

Stop. Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur, info 015 319 210. Vidimo se!

0: Ako ste se uverili u kvalitet našeg programa i stekli poverenje u nas, dođite da se reklamirate. Marketing Lovdel Radija 015 882 227.
1: Jeli mali, čiji si ti?
2: Ja sam Lotelov mali oglas.
1: A ti mali?
2: I ja sam Lotelov mali oglas.
1: A ti mali, čiji si ti?
2: Ja sam Lotelov najefikasniji i najslušaniji mali oglas.

0: Slušate radio Lotel Loznica na frekvenciji 107,4 MHz. Vreme je da čujemo male oglase. Preduzeću Lorena potrebna je muška i ženska radna snaga za rad u proizvodnji ambalaže. Zainteresovani mogu da se jave na adresu Klanička BB Loznica. Kontakt telefon 069 569 3910.
1: Firmi Lunex DOO iz Loznice potrebni vozači kamiona šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064-82-58041 i 069-33-03-688.
2: Halo taksiju iz Loznice potrebni vozači. Telefon za informacije 069-25-25-215.
0: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za poslove vozač teretnog motornog vozila, rukovalac građevinskih mašina i vozač traktora. Potrebno više izvršilaca. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008. Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063-261-578.
1: U cilju daljeg razvoja i unapređenja poslovanja, Elvaco Met Pro DOO Bjeljina raspisuje oglas za prijem u radni odnos za mašinske inženjere više izvršilaca. Uslovi: visoka stručna sprema, mašinski fakultet, 5 godina iskustva u struci, poznavanje CAD-CAM alata, SolidWorks, Invertor i AutoCAD, a sve informacije možete dobiti na telefon 066-073-388 i putem maila office@elvacomet.pro.com.
0: Na izdavanje nenameštene stan od 50 kvadrata sa parking mestom u novoj zgradi u ulici Miodraga Borisavljevića 7 od muzeja prema 4. Telefon 069-825-8092. Preduzeću Gordanić DO Novo Selo potreban prodavac magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069-369-7409 i 060-84-11-103. Uslovi odlični. Na izdavanje opremljen stan u ulici Patrijarha Pavla 11, površine 40 kvadrata, na duži vremenski period. Broj telefona 069-389-3993. Zbog otvaranja letnje bašte, restoran Moneli traži pojačanje, otvorene pozicije, dva konobara, jedan šanker. Ako želiš siguran posao, dobre uslove i odličan tim, čekamo te. Iskustvo je poželjno, ali najvažniji su ljubaznost, odgovornost i dobra energija. CV možete predati putem stranice zaposlenje na web sajtu moneli.rs ili poslati na mail restoran@moneli.rs. Restoran Moneli, postani deo našeg tima.
1: Firma Jugotex Production iz Krupnja raspisuje oglas za prijem novih radnika na pozicije šivača i modelara. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti na broj 069-8019-339 ili putem maila jugotex.krupanj@jugotex.com.
0: Na prodaju stan površine 36 kvadrata, drugi sprat, ulica Karađorđeva 18. Zainteresovani se mogu javiti na telefon 064-012-4156. Carska Rusija, pokloničko putovanje Moskva-Sankt-Peterburg. 10 dana, 10 noći, doživite duhovno i kulturno hodočašće u periodu od 14. do 23. juna tekuće godine. Sve informacije i program putovanja mogu se dobiti na telefon 064-570-7157.
1: Preduzeću Danex Co. DOO potrebno više izvršilaca za rad na benzinskoj stanici u Loznici i Lešnici na pozicijama trgovac i točilac prodavac goriva. Odlični uslovi rada i zarada. Zainteresovani mogu doći lično na benzinske stanice ili pozvati na kontakt telefon 065-216-3877. Danex Co. DOO.
0: na prodaju građevinski plac od 6 ari u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Plac je pogodan za izgradnju stambene kuće. Cena po dogovoru. Kontakt telefon 060 495 0095.
2: Na izdavanje konferans stan površine 71 kvadrat smešten u centru grada u Poplukinoj ulici. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada ima lift. Poseduje dve spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupatilo, hodnik i dve terase. Stan ima centralno grejanje sa urađenim kalorimetrom. Kompletno je opremljen i odmah useljiv. Cena zakupa je 300 evra, depozit u visini jedne kirije. Sve informacije na telefon 064-821-0103.
0: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202. Na izdavanje parking mesta u zgradi u ulici Gučevska 2A i Bolnička 6. Kontakt telefon 064-3766-406. Na izdavanje namešten stan od 50 kvadrata sa garažom u Loznici na Lagatoru i namešten stan od 30 kvadrata u Beogradu na Karaburmi. Telefon 064-93-48-473. Na prodaju Fiat Panda 2013. godište dizel, registrovan do kraja godine, u top stanju. Telefon 065-840-1000. Ukoliko vam je potrebna ozbiljna žena za održavanje kuća i stanova kao i čišćenje, pozovite broj 065-817-2227. Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063-83-35-698. Servis Harmonika Jović. Popravka i prodaja servisiranih harmonika uz garanciju od godinu dana. Također, vršimo otkup svih vrsta ispravnih i neispravnih harmonika. Moguća je i razmena. Dolazimo po pozivu 063-364-903. Vaš mali oglas možete predati u radio televiziji Lotel, Loznica, Maksima Gorkog 2, telefon 015-882-227.
3: Slušate hit nedelje.

0: Vremenska prognoza Lotel radija. Vremenska prognoza Lotel radija.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel radija.
0: Akla kasa.
2: Vreme sutra u Loznici sunčano, minimalna temperatura 18, maksimalna dnevna do 31 stepen.
0: Vremenska prognoza Lotel radija. Vremenska prognoza Lotel radija.
3: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel radija.
0: Akla kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
2: Šabački put 57, Loznica. Humanitarni koncert u ritmu ljubavi za Nemanju Lukića. Predškolska ustanova Bambi ima važnu vest. Hajde da napravimo jedan lep gest. Dođite na koncert jer ima jedan moto. Naše malo nekome znači mnogo. Sreda, 27. maj, od 18 časova, u Centru za kulturu Vuk Karadžić. Hajde da zajedno pokažemo koliko ljubav može. Humanitarni koncert u ritmu ljubavi za Nemanju Lukića. U ponedeljak 25. maja u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa hiruške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavčić.
4: U ponedeljak 25. maja preglede pacijenata obavljaće neurohirurg prof. dr. Vojislav Bogoslavljević sa neurohiruške klinike kliničkog centra Srbije. U ponedeljak 25. maja u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće vaskularni hirurg sa hiruške klinike kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavčić. U utorak 26. maja u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović.
2: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
5: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

0: Moj grad, moj taksi, City taksi 015 891 195 i 066 200 260. City taksi.
1: Vista Team, centar rasvete i elektromaterijala. Vista Team, kod Nove crkve na Lagatoru, u ulici Patrijarha Pavla, broj 6. Vista Team, veliki izbor elektromaterijala, LED rasveta, spoljna rasveta, LED paneli, LED sijalice, LED reflektori.
0: Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora.
1: Vista Team, kvalitetna roba, široka sortiman i prijatna profesionalna usluga u Vista Timu kod Nove crkve na Lagatoru u ulici Patrijarha Pavla 6. Vista Tim, centar rasvete i elektromaterijala.
0: Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora.
1: Vista Tim, tim koji pobeđuje.
2: Stomatologija je nekome nauka, nekome praksa, nekome rutina, nekome biznis. Za nas je stomatologija umetnost. Čarobnjaci vašeg osmeha. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja pruža usluge popravke i vađenja zuba, protetike, dečije i preventivne stomatologije, dečije proteze, ultrazvučno uklanjanje kamenca, peskiranje i poliranje zuba, lasersko i kućno beljenje zuba, zubni nakit i drugo. Doktorka Vanja. Materijali renomiranih svetskih proizvođača za vaš najlepši osmeh. Jer vaš osmeh je naša reklama. Ordinacija se nalazi u samom centru Loznice, u pasažu iza kafića In Voćar City, ulica Vojvode Mišića, broj 2G. Telefon 065 63 60 334. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja, čarobnjak vašeg osmeha.
3: Aquakasa. Aquakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aquakasa, dobrodošli u svijet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
4: Stara stvar u Novom Bečeju.
5: Mlin Žitoprerada DOO Novi Bečej. Sa tradicijom dugom preko 50 godina. Proizvodnja i prodaja najkvalitetnijeg brašna tip 500, tip 400, tip 850 i stočno brašno. Kontakt telefon 062 774 669 i 062 781 189. Sa naših njiva na vaše trpeze. Žitoprerada DOO Novi Bečej.
6: Uz nas nema zime za vas. Stovarište Ogreva Žar vam nudi ogrevno drvo u paleti, ogrevno drvo u mreži, metarska drva, isečena, iscepana i doterana na vašu adresu. Istovar dizalicom, najpovoljnija rezana čamova građa, topolova građa, daska, letva po želji i meri, baštenske garniture. Stovarište Ogreva Žar. Nalazimo se u Lipničkom šoru, u ulici Žikice Jovanovića Španca, iza manastira Ognjene Marije. Dođite i uverite se u kvalitet. Telefon 062 964 3401.
7: Kasniš na posao, kiša pada, gužva je svuda.
8: Bez brige, tu je Halo Taksi. Brzo stižemo, uvek tačni.
7: Može karticom?
8: Naravno. Prvi u gradu smo uveli plaćanje karticom. Halo Taksi, uvek prvi.
7: Pozovi, opusti se i uživaj u vožnji.
8: 069-29-29-209
7: 069-29-29-209

0: Iskon 1 litar 189,90, margarin Dijamant 250 grama 83,90, brašno Dobrinci tip 500, 1 kilogram 49,90, Nelino Dubai mlečna čokolada Mango 62 grama 169,90, Nelino Dubai mlečna čokolada Malina 62 grama 159,90, Pepsi litar i po više vrsta 129,90, pivo Tuborg 0,5, staklo 66,90, vino Medveđa krv 1 litar, Rubin 359,90, deterđent Duel 2,7 kg, više vrsta 499,90, deterđent Rubel 2 kg 250 g, Active Power 369,90, omekšivač Lenor 1491 ml, Sorto 449,90. Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom Hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić Slobodana Penezića Nova zelena pijaca Žikice Jovanovića 1 Vlade Zečevića 18 Filipa Kljajića 58 Šabački put.
1: Komunalno javno preduzeće Naš dom iz Loznice oglašava javno prikupljanje zatvorenih pisanih ponuda za zakup tezgi u tržnici na Novoj zelenoj pijaci u Loznici, ulica Slobodana Penezića bez broja, na period od 6 meseci. Zatvorene pisane ponude se mogu poslati poštom na adresu Komunalno javno preduzeće Naš dom Loznica, bulevar Dositeja Obradovića broj 6 ili u prostoriji pijačne uprave na Novoj zelenoj pijaci u Loznici. Rok za dostavu zatvorenih pisanih ponuda je 28. maj i tekuće godine do 10 časova. Javno otvaranje ponuda obavit će se 28. maja tekuće godine sa početkom u 11 časova u prostorijama pijačne uprave na Novoj zelenoj pijaci u prisustvu komisije. Bliže obaveštenja mogu se dobiti na telefone 015 7889386 i 060 887-0277. Vikend akcija u svim maloprodajnim objektima Ženeva Evroes. Na vikend akciji od 22. do 24. maja iz ponude izdvajamo kupus svež kilogram 29,90, pileća kobasica Carnex 800 grama 149,90,
2: sardina Eva povrće paradajz 100 grama 149,90, kiselo mleko Mlekara Loznica 400 ml 39,90, jogurt 2,8% mlečne masti Mlekara Loznica litar 79,90, oblande C 210 g 129,90,
1: sladoled Quattro Capri najlepše želje frikom 1600 ml 489,90, tečnost za sudove Mr. Shine litar 59,90. Dobrodošli Ženeva Evroes.
3: Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

0: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur, info 015 319 210. Vidimo se!
1: Rano otkrivanje karotidne bolesti može unaprediti vaše vaskularno zdravlje i prevenirati moždani udar.
2: Akademik, profesor dr. Đorđe Radak, vaskularni hirurg u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača, obavlja preglede pacijenata koji imaju probleme sa arterijskom i venskom cirkulacijom. Zakazivanje pregleda kod profesora dr. Đorđa Radaka možete učiniti putem telefona plus 381 15 895 213 ili putem maila na adresu ambulanta@banjakoviljaca.rs. Vaše zdravlje je naš prioritet. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača.
3: Dalija Dem. Prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija Dem. Uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička broj 2, 065 238 2202. Dalija Dem.
4: Odlazak kod zubara više neće biti jedno neugodno iskustvo, već osjećaj zadovoljstva uz zdrav i lep osmeh. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen vrši usluge dečije i preventivne stomatologije, sve vrste krunica, mostova, proteza, hiruških intervencija, ugradnju implantata, pokretne i fiksne dečije proteze, trajno izbeljivanje zuba.
5: Operacije izvodi specijalista oralne hirurgije Orijen Hodžić.
6: Novo u našoj ordinaciji. Sve vrste stomatoloških usluga vršimo savremenim laserom. Estetska stomatologija, hijaluronski fileri, savremena estetska stomatologija pomoću krvne plazme PRF.
4: A sve to sa materijalima renomiranih svetskih proizvođača. Saradnja i dolazak profesora stomatološkog fakulteta iz Beograda. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen, ulica Karađorđeva broj 22 kod benzinske pumpe Meraja, 015 873 388.
7: Prodavnice Nego, tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
8: Galerija Podova u Loznici, na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
9: Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko 100 godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogat izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2. Radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.

0: Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.
1: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
2: Potrebna vam je PVC stolarija? Imamo rešenje za vas. Premija PVC nudi novu, najpovoljniju, gotovu sedmokomornu PVC stolariju. Prozori, balkon vrata, sobna, kupatilska, ulazna vrata, roletne, komarnici. Premija PVC. Preko 1500 komada na stanju, isporuka odmah. Premija PVC Sremska Mitrovica, Vladimira Matijevića 96 063 518 700 i na sajtu premijapvc.rs.
3: Firma Stator vrši sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas. Mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.

0: Humanitarni koncert u ritmu ljubavi za Nemanju Lukića. Predškolska ustanova Bambi ima važnu vest. Hajde da napravimo jedan lep gest. Dođite na koncert jer ima jedan moto. Naše malo nekome znači mnogo. Sreda, 27. maj, od 18 časova u Centru za kulturu Vuk Karadžić. Hajde da zajedno pokažemo koliko ljubav može. Humanitarni koncert u ritmu ljubavi za Nemanju Lukića.
1: Prognoza Lotel Radija. Vremenska prognoza Lotel Radija.
2: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel Radija.
1: Akla Kasa.
0: Vreme sutra u Loznici sunčano, minimalna temperatura 18, maksimalna dnevna do 31 stepen.
1: Prognoza Lotel Radija. Vremenska prognoza Lotel Radija.
3: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
2: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel Radija.
1: Akla Kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
0: Šabački put 57, Loznica.

0: Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.
1: Vreme je za vikend kupovinu. U okviru vikend akcije u vašem Europromu u četvrtak, petak, subotu i nedelju od 21. do 24. maja za vas izdvajamo kafa C 200 grama 389,90, mleko to 2,8% mlečne masti 1 litar 98,90, pileći batak i karabatak svež cekin 1 kg 299,90. Odloženo plaćanje čekovima građana je do 1. septembra 2026. godine. Europrom, vaš ljubičasti komšija.
2: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. jun. Pozovi nas na 015 352 728. Informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
3: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom.
4: Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 99,90, ulje Iskon 1 litar 189,90, margarin Dijamant 250 grama 83,90, brašno Dobrinci tip 500 1 kg 49,90, Nelino Dubai mlečna čokolada Mango 62 grama 169,90, Nelino Dubai mlečna čokolada Malina 62 grama 159,90, Pepsi litar i po više vrsta 129,90, pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90, vino Medveđa krv 1 litar Rubin 359,90, deterđent Duel 2,7 kg više vrsta 499,90, deterđent Rubel 2 kg 250 grama Active Power 369,90, omekšivač Lenor 1491 ml Sorto 449,90.
3: Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić Slobodana Penezića Nova zelena pijaca Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
5: Slava praznici, porodična okupljanja, sve je lepše kad se na stolu nađu savršeni kolači. U La Dolce Viti možete pronaći ručno rađene sitne kolače od najkvalitetnijih sastojaka. Od bogatih čokoladnih ukusa do laganih voćnih nota i tradicionalnih kolača punih oraha. Dostupni su u postnoj i mrsnoj varijanti u čak 9 različitih vrsta savršeno složenih za svaku slavsku trpezu. Sve informacije na broj telefona 069 333 0002. La Dolce Vita, Jovana Cvića, 11A Šetalište.
6: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
5: Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko stotinu godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogati izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2, radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.
7: Firma Stator vrši sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas, mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.
8: Humanitarni koncert u ritmu ljubavi za Nemanju Lukića. Predškolska ustanova Bambi ima važnu vest. Hajde da napravimo jedan lep gest. Dođite na koncert, jer ima jedan moto. Naše malo nekome znači mnogo. Sreda, 27. maj, od 18 časova, u Centru za kulturu Vuk Karadžić. Hajde da zajedno pokažemo koliko ljubav može. Humanitarni koncert u ritmu ljubavi za Nemanju Lukića.
9: Prognoza Lotel Radija. Vremenska prognoza Lotel Radija.
10: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel Radija.
9: Aka Kasa.
6: Vreme sutra u Loznici sunčano, minimalna temperatura 18, maksimalna dnevna do 31 stepen.
9: Prognoza Lotel Radija. Vremenska prognoza Lotel Radija.
11: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
10: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel Radija.
9: Aka Kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
6: Šabački put 57, Loznica.

0: Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko 100 godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogati izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2, radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.
1: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radiotelevizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
2: Namirila sve, osim kuce i mace. Frendi i Vendi iz Gebija. Domaća hrana vrhunskog kvaliteta. Ideal Dog, Unidog, Uniket za najsrećnije repiće. Šape da poližeš.
3: Više kod tvog Gebi prodavca.
4: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
1: Restoran Monelli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Monelli u srcu grada.
0: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Centar je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Centar. Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu. Atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već 3 decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
1: Laboratorija vašeg doma. Dijagnostički centar Loznica. 015 7 100 800.
5: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex.

0: Vikend akcija u svim maloprodajnim objektima Ženeva, Evroes. Na vikend akciji od 22. do 24. maja iz ponude izdvajamo kupus svež kilogram 29,90, pileća kobasica Carnex 800 grama 149,90,
1: sardina Eva povrće paradajz 100 grama 149,90, kiselo mleko Mlekara Loznica 400 ml 39,90, jogurt 2,8% mlečne masti Mlekara Loznica litar 79,90, oblande C 210 grama 129,90,
0: sladoled Quattro Capri najlepše želje frikom 1600 ml 489,90, tečnost za sudove Mr. Shine litar 59,90. Dobrodošli Ženeva Evroes.
2: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev, da vam dom bude topao cele zime.
3: Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.
2: Humanitarni koncert u ritmu ljubavi za Nemanju Lukića. Predškolska ustanova Bambi ima važnu vest. Hajde da napravimo jedan lep gest. Dođite na koncert, jer ima jedan moto. Naše malo nekome znači mnogo. Sreda, 27. maj, od 18 časova u Centru za kulturu Vuk Karadžić. Hajde da zajedno pokažemo koliko ljubav može. Humanitarni koncert u ritmu ljubavi za Nemanju Lukića.

0: Restoran Moneli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Moneli u srcu grada.
1: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego. Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069 218 5558.
2: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu. Atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
3: U utorak 26. maja u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović.
4: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa dr. Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
5: U tvom autu,
6: na mobilnom telefonu ili tabletu,
5: na tvom TV-u ili kompjuteru,
7: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
5: i slušaj Radio Lotel gde god da si.
7: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
8: Vrtić Cyrano Land pruža sve što je potrebno za kvalitetan razvoj vašeg deteta. Program za decu od 6 do 22 časa svakim danom. celodnevni i poludnevni boravak, čuvanje dece po satu, popodnevno čuvanje dece do 22 časa. Obratite pažnju, nudimo produženi boravak uz izradu domaćih zadataka sa školskom decom. Da, dobro ste čuli, izrada domaćih zadataka sa školskom decom. Obezbeđen prevoz dece, kvalitetni obroci, kreativne radionice, rekreacija i fizičke aktivnosti. Organizacija rođendana i slavlja za vaše najmlađe. Školica folklora, sport za decu, razvoj govora. Vrtić Cyrano Land. Broj za informacije 063 263 027. Vrtić Cyrano Land.
4: Rano otkrivanje karotidne bolesti može unaprediti vaše vaskularno zdravlje i prevenirati moždani udar.
2: Akademik, profesor dr. Đorđe Radak, vaskularni hirurg u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača, obavlja preglede pacijenata koji imaju probleme sa arterijskom i venskom cirkulacijom. Zakazivanje pregleda kod profesora doktora Đorđa Radaka možete učiniti putem telefona plus 381 15 895 213 ili putem maila na adresu ambulanta@banjakoviljaca.rs. Vaše zdravlje je naš prioritet. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača.
9: Aquakasa. Aquakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aquakasa, dobrodošli u svijet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
10: Vaš partner za siguran start. Ristić Auto, Šepak, Akumulatori, Varta, Bosch, Banner, Excite, Energizer, Duracell, Fiam, Vesna, Hans. Prodaja, servis, otkup starih, zamena za nove. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
2: Specijalista ortopedije Vilica, doktorka Ivana Erceg, leči nepravilnosti položaja zuba i vilica kod dece i odraslih. Uz savremenu ortopedsku terapiju, pokretnim i fiksnim aparatima, ispravite svoje zube i obezbedite sebi zdrav i lep osmeh. Pregled možete zakazati u ordinacijama. Doktorka Ljubica Erceg, Pašićeva 17, Loznica. Telefoni 015 874 968 i 063 722 1619. I u Viva Dental, Zanatliska 14, Šabac. Telefoni 015 350 731 i 062 515 805.
11: Za vaše najljepša buđenje, kafa

0: Vremenska prognoza Lotel radija. Vremenska prognoza Lotel radija.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel radija.
0: Aqua Casa.
2: Vreme sutra u Loznici sunčano, minimalna temperatura 18, maksimalna dnevna do 31 stepen.
0: Vremenska prognoza Lotel radija. Vremenska prognoza Lotel radija.
3: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel radija.
0: Aqua Casa. Dobrodošli u svet kupatila.
2: Šabački put 57, Loznica. Humanitarni koncert u ritmu ljubavi za Nemanju Lukića. Predškolska ustanova Bambi ima važnu vest. Hajde da napravimo jedan lep gest. Dođite na koncert jer ima jedan moto. Naše malo nekome znači mnogo. Sreda, 27. maj, od 18 časova, u Centru za kulturu Vuk Karadžić. Hajde da zajedno pokažemo koliko ljubav može. Humanitarni koncert u ritmu ljubavi za Nemanju Lukića. Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
4: Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.
5: Ženeva Evro S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
6: Na odeljenju mesara u ponudi su sveže juneće i svinjsko meso i oblikovani poluproizvodi od mesa, mleveno meso, ćevapi, pljeskavice i sveže kobasice. A cene ekstra povoljne. A uslužno pečenje i to može sve po vašoj želji.
7: Odloženo plaćanje za članove sindikata i čekovima građana do 6 meseci.
8: Ponuda važi u objektima Supermarket 1, Robna kuća Lešnica, Market 2 Brezjak, Market 3 Dublje, Market 4 Prnjavor, Market 5 Krupanj, Supermarket 6 Luke Stevića Loznica, Market 7 Zavlaka, Market 8 Jelav, Market 9 Korenita i Supermarket 10 Vojvode Stepe Bogatić.
5: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S.
9: Noćas kad pobegnem, zalupi vrata, zameni ključeve od tajnog stana, izbaci brzo svaku stvar,

0: Aqualab u saradnji sa Simlabom iz Nemačke omogućava vam da uradite sve potrebne laboratorijske analize 24 sata dnevno u Beogradu, na Slaviji, Kneginje Zorki 30
1: i na još preko 145 lokacija,
0: ali i u Loznici.
2: U Loznici Aqualab Vladislava Bronjevskog 23 preko puta bolničke kapije 015 893 840 062 80 36 006.
0: Aqualab, laboratorija vaše porodice.
2: I Aqualab laboratorija u Velikom Zvorniku. Nalazi se u zgradi Čauševac.
1: Preko puta hitne pomoći.
2: Telefoni 056 490 490 i 066 490 644. I u Krupnju, u ulici Vlade Zečevića broj 70, preko puta Doma zdravlja. Telefoni za informacije 015 710 2127 i 062 8035 991. Aqualab, laboratorija vaše porodice.
0: Aqualab.rs.
3: Dalija Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička broj 2, 065-238-2202. Dalija Dem.
4: Mink kafa, kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
5: Moj grad, moj taksi, City Taksi 015 891 195 i 066 200 260. City Taksi.
6: Restoran Moneli. Nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tanjira stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tetedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljive. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovo. Monele.
7: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
8: Galerija Podova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.

0: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime. Motofest. Bratijanje. Od 4. do 7. juna u Loznici na platou kod stadiona Lagator. U četvrtak 4. juna u 19 časova otvaranje Motofesta, sa vama bendovi iznenađenja. Kome tero da te volim, kome tero. U petak 5. juna od 12 sati otvaranje Motokampa, u 15 časova bajkerski ručak. A od 19.30 nastupi bendova Alarmantno stanje, Black and White, Infuzija. Bratijanje. U subotu 6. juna od 8 do 10 časova doručak za kamp, DJ izvođači preko dana. U 17 večera za bajkere, u 18 defile, od 19 bajkerske igre, od 20 časova nastupi bendova Freddy Krueger, Stringsi, Sevdah Rock Connection. Najjači samo ostaju, nikad se ne predaju. U nedelju 7. juna doručak i ispraćaj gostiju. Ali to nije sve. Motoklub Bratija Loznica pripremio je veliku nagradnu igru. Osvoji skuter plus ostale vredne nagrade. Ulaz za bajkere slobodan. Za pešake 400 dinara. Motofest. Bratijanje. Od 4. do 7. juna u Loznici na platou kod stadiona Lagator. Vidimo se. Zapošljavamo logopeda i fizioterapeuta.
1: Stars Therapy Centar širi svoj tim.
0: Tražimo logopeda i fizioterapeuta.
1: Za puno radno vreme uz mogućnost stalnog stručnog usavršavanja i rada u okviru multidisciplinarnog tima od 10 terapeuta. Kao deo našeg centra koristit ćeš savremenu aplikaciju Stars Rehab Care, a najvažnije, bit ćeš okružen ljudima koji vole svoj posao i teže izvrsnosti. 064-039-8709 starstherapy.bk@gmail.com.
2: Vikend akcija u svim maloprodajnim objektima Ženeva Evroes. Na vikend akciji od 22. do 24. maja iz ponude izdvajamo kupus svež kilogram 29,90, pileća kobasica Carnex 800 grama 149,90,
3: sardina Eva povrće paradajz 100 grama 149,90, kiselo mleko Mlekara Loznica 400 ml 39,90, jogurt 2,8% mlečne masti Mlekara Loznica litar 79,90, oblande C 210 grama 129,90,
2: sladoled Quattro Capri najlepše želje frikom 1600 ml 489,90, tečnost za sudove Mr. Shine litar 59,90. Dobrodošli Ženeva Evroes.

0: Uz našu gumu, sigurni na drumu. Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15 već od 4000 dinara bez PDV-a i 205, 55, 16 po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
1: Restoran Monelli nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tanjira stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tetedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljive. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovo. Monelli.
2: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
3: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8900 800.
2: Duomedic.
4: Restoran Monelli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Monelli u srcu grada.
2: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Centar je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica.

0: Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.
1: Vreme je za vikend kupovinu. U okviru vikend akcije u vašem Europromu u četvrtak, petak, subotu i nedelju od 21. do 24. maja za vas izdvajamo kafa C 200 grama 389,90, mleko to 2,8% mlečne masti 1 litar 98,90, pileći batak i karabatak svež cekin 1 kg 299,90. Odloženo plaćanje čekovima građana je do 1. septembra 2026. godine. Europrom, vaš ljubičasti komšija.

0: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur, info 015 319 210. Vidimo se.
1: Staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.
2: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
3: Akcija u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon. Jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator. Šabački put.
4: Opet prazna činija. I ne čudi jer je iz Gebija. Frendi i Vendi. Domaća hrana za pse i mačke po svetskim standardima. Ideal Dog, Unidog i Unicat za zdravlje, energiju i rep koji nestaje. Šape da poližeš.
5: Svrati do svog Gebi prodavca.

0: Ako ste se uverili u kvalitet našeg programa i stekli poverenje u nas, dođite da se reklamirate. Marketing Lovtel Radija 015 882 227.
1: Jeli mali, čiji si ti?
2: Ja sam Lotelov mali oglas.
1: A ti mali?
2: Ja sam Lotelov mali oglas.
1: A ti mali, čiji si ti?
2: Ja sam Lotelov najefikasniji i najslušaniji mali oglas.

0: Slušate radio Lotel Loznica na frekvenciji 107,4 MHz. Vreme je da čujemo male oglase. Preduzeću Lorena potrebna je muška i ženska radna snaga za rad u proizvodnji ambalaže. Zainteresovani mogu da se jave na adresu Klanička BB Loznica. Kontakt telefon 069 569 3910.
1: Firmi Lunex DOO iz Loznice potrebni vozači kamiona šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064-8258041 i 069-33-03-688.
2: Halo taksiju iz Loznice potrebni vozači. Telefon za informacije 069-25-25-215.
0: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za poslove vozač teretnog motornog vozila, rukovalac građevinskih mašina i vozač traktora. Potrebno više izvršilaca. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008. Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063-261-578.
2: U cilju daljeg razvoja i unapređenja poslovanja, Elvaco Met Pro DOO Bjeljina raspisuje oglas za prijem u radni odnos za mašinske inženjere više izvršilaca. Uslovi: visoka stručna sprema, mašinski fakultet, 5 godina iskustva u struci, poznavanje CAD-CAM alata, SolidWorks, Invertor i AutoCAD, a sve informacije možete dobiti na telefon 066 073 388 i putem maila office@elvacomet.pro.com.
0: Na izdavanje nenamešten stan od 50 kvadrata sa parking mestom u novoj zgradi u ulici Miodraga Borisavljevića 7 od muzeja prema 4. Telefon 069-825-8092. Preduzeću Gordanić DO Novo Selo potreban prodavac magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069-369-7409 i 060-84-11-103. Uslovi odlični. Na izdavanje opremljen stan u ulici Patrijarha Pavla 11, površine 40 kvadrata, na duži vremenski period. Broj telefona 069-389-3993. Zbog otvaranja letnje bašte, restoran Moneli traži pojačanje, otvorene pozicije, dva konobara, jedan šanker. Ako želiš siguran posao, dobre uslove i odličan tim, čekamo te. Iskustvo je poželjno, ali najvažniji su ljubaznost, odgovornost i dobra energija. CV možete predati putem stranice zaposlenje na web sajtu moneli.rs ili poslati na mail restoran@moneli.rs. Restoran Moneli, postani deo našeg tima.
2: Firma Jugotex Production iz Krupnja raspisuje oglas za prijem novih radnika na pozicije šivača i modelara. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti na broj 069-8019-339 ili putem maila jugotex.krupanj@jugotex.com.
0: Na prodaju stan površine 36 kvadrata, drugi sprat, ulica Karađorđeva 18. Zainteresovani se mogu javiti na telefon 064-012-4156. Carska Rusija, pokloničko putovanje Moskva-Sankt Peterburg. 10 dana, 10 noći, doživite duhovno i kulturno hodočašće u periodu od 14. do 23. juna tekuće godine. Sve informacije i program putovanja mogu se dobiti na telefon 064-570-7157.
1: Preduzeću Danex Co. DOO potrebno više izvršilaca za rad na benzinskoj stanici u Loznici i Lešnici na pozicijama trgovac i točilac prodavac goriva. Odlični uslovi rada i zarada. Zainteresovani mogu doći lično na benzinske stanice ili pozvati na kontakt telefon 065-216-3877. Danex Co. DOO.
0: na prodaju građevinski plac od 6 stari u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Plac je pogodan za izgradnju stambene kuće. Cena po dogovoru. Kontakt telefon 060 495 0095.
1: Na izdavanje Conference stan površine 71 kvadrat smešten u centru grada u Poplukinoj ulici. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada ima lift. Poseduje dve spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupatilo, hodnik i dve terase. Stan ima centralno grejanje sa urađenim kalorimetrom. Kompletno je opremljen i odmah useljiv. Cena zakupa je 300 evra, depozit u visini jedne kirije. Sve informacije na telefon 064-821-0103.
0: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202. Na izdavanje parking mesta u zgradi u ulici Gučevska 2A i Bolnička 6. Kontakt telefon 064-3766-406. Na izdavanje namešten stan od 50 kvadrata sa garažom u Loznici na Lagatoru i namešten stan od 30 kvadrata u Beogradu na Karaburmi. Telefon 064-93-48-473. Na prodaju Fiat Panda 2013. godište dizel, registrovan do kraja godine, u top stanju. Telefon 065-840-1000. Ukoliko vam je potrebna ozbiljna žena za održavanje kuća i stanova kao i čišćenje, pozovite broj 065-817-2227. Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063-83-35-698. Servis Harmonika Jović. Popravka i prodaja servisiranih harmonika uz garanciju od godinu dana. Također, vršimo otkup svih vrsta ispravnih i neispravnih harmonika. Moguća je i razmena. Dolazimo po pozivu 063-364-903. Vaš mali oglas možete predati u radio televiziji Lotel, Loznica, Maksima Gorkog 2, telefon 015 882 227.

0: Stomatologija je nekome nauka, nekome praksa, nekome rutina, nekome biznis. Za nas je stomatologija umetnost. Čarobnjaci vašeg osmeha. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja pruža usluge popravke i vađenja zuba, protetike, dečije i preventivne stomatologije, dečije proteze, ultrazvučno uklanjanje kamenca, peskiranje i poliranje zuba, lasersko i kućno beljenje zuba, zubni nakit i drugo. Doktorka Vanja. Materijali renomiranih svetskih proizvođača za vaš najlepši osmeh. Jer vaš osmeh je naša reklama. Ordinacija se nalazi u samom centru Loznice, u pasažu iza kafića In Voćar City, ulica Vojvode Mišića, broj 2G. Telefon 065-63-60-334. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja, čarobnjak vašeg osmeha.
1: Vistatim, centar rasvete i elektromaterijala. Vistatim, kod Nove crkve na Lagatoru, u ulici Patrijarha Pavla, broj 6. Vistatim, veliki izbor elektromaterijala, LED rasveta, spoljna rasveta, LED paneli, LED sijalice, LED reflektori. Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora. Vistatim, kvalitetna roba, široka su i prijatna profesionalna usluga u Vistatimu kod Nove crkve na Lagatoru u ulici Patrijarha Pavla 6. Vistatim, centar rasvete i elektromaterijala.
2: Velika akcija LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora.
1: Vistatim, tim koji pobeđuje.
3: Autodelovi Wagen, novo kod nas. Delovi za sve tipove vozila. Brzo i veoma povoljno. Autodelovi Wagen. Zaobilazni put 064 36 36 359.
4: Moj grad, moj taksi, City taksi 015 891 195 i 066 200 260. City taksi.
5: Stankova mehana u Budimli. Telefon za informacije i rezervacije 064 85 94 556. Okružena prirodom van gradske buke. Savršen prostor za vašu proslavu. Mogućnost iznajmljivanja objekta do 100 osoba sa vašim ili našim imenijem. Otvoreni smo za svaku vrstu dogovora. Stankova mehana u Budimli. Telefon za informacije i rezervacije 064 85 94 556. Stankova mehana, idealno mesto za vaše proslave.
6: Odakle se čuju deca? Drugari, zakoračite u zemlju snova. U pravo dečije carstvo.
7: Vrtić Cyrano Land.
6: Mesto kome živi i raste dečija mašta. Dođite da zajedno rastemo, družimo se i učimo.
7: U savremeno opremljenim prostorijama, prilagođenim potrebama dece, Cyrano Land. Tim koji će opravdati vaše poverenje, potkovanje višegodišnjim iskustvom i mladim, obrazovanim, entuzijastičnim vaspitačima. Nudimo zdrave i izbalansirane obroke.
6: Obratite pažnju novu gradu.
7: Prevoz dece do vrtića i kuće.
6: Vrtić Cyrano Land je sjajan, super.
7: Radno vreme do 22 časa. Više informacije na broj 064 504 5289. Vrtić Cyrano Land.
6: Kada pomisliš da sanjaš.
8: Novo u Dijagnostičkom centru Loznica. Od sada pružamo preglede nefrologa, otorinolaringologa, pedijatra i lekara opšte prakse. Za dodatne informacije pozovite na brojeve 066 800 800 i 015 700 800. Ulica Georgija Jakšića 7, zgrada autobuske stanice u Loznici. Dođite i uverite se u kvalitet usluga koje pružamo i steknite poverenje zajedno sa velikim brojem pacijenata koji su bili naši klijenti.
9: Trakvoš Laki, nova samouslužna perionica pored brzog puta u okviru firme Munja Kop, predstavlja najmoderniju perionicu za sav putnički i teretni program. Radno vreme non-stop. Trakvoš Laki, Munja Kop.
10: Lotel Radio, Loznica, 107,4 MHz.

0: pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.
1: Potrebna vam je PVC stolarija. Imamo rešenje za vas. Premija PVC nudi novu, najpovoljniju, gotovu sedmokomornu PVC stolariju. Prozori, balkon vrata, sobna, kupatilska, ulazna vrata, roletne, komarnici. Premija PVC. Preko 1500 komada na stanju, isporuka odmah. Premija PVC, Sremska Mitrovica, Vladimira Matijevića, 96-063-518-700 i na sajtu premijapvc.rs.
2: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
3: Bole gas.
4: Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Bole gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa. Kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bole gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole gas. Srećan put. Galerija Podova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite. Lotel Radio, Loznica, 107,4 MHz.

0: Humanitarni koncert U ritmu ljubavi za Nemanju Lukića. Predškolska ustanova Bambi ima važnu vest. Hajde da napravimo jedan lep gest. Dođite na koncert jer ima jedan moto: naše malo nekome znači mnogo. Sreda, 27. maj od 18 časova u Centru za kulturu Vuk Karadžić. Hajde da zajedno pokažemo koliko ljubav može. Humanitarni koncert U ritmu ljubavi za Nemanju Lukića. Zapošljavamo logopeda i fizioterapeuta.
1: Stars Therapy Centar širi svoj tim.
0: Tražimo logopeda i fizioterapeuta.
1: Za puno radno vreme uz mogućnost stalnog stručnog usavršavanja i rada u okviru multidisciplinarnog tima od 10 terapeuta. Kao deo našeg centra koristit ćeš savremenu aplikaciju Stars Rehab Care, a najvažnije, bit ćeš okružen ljudima koji vole svoj posao i teže izvrsnosti. 064-039-8709 starstherapy.bk@gmail.com. Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha, koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065-889-3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
0: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom. Mleko šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 99,90. Ulje Iskon 1 litar 189,90. Margarin Diamant 250 grama 83,90. Brašno Dobrinci tip 500 1 kg 49,90. Nelino Dubai mlečna čokolada Mango 62 grama 169,90. Nelino Dubai mlečna čokolada Malina 62 grama 159,90. Pepsi litar i po više vrsta 129,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Vino Medveđa krv 1 litar Rubin 359,90. Deterđent Duel 2,7 kg više vrsta 499,90. Deterđent Rubel 2 kg 250 grama Active Power 369,90. Omekšivač Lenor 1491 ml Sorto 449,90. Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić Slobodana Penezića Nova zelena pijaca Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
2: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur. Info 015 319 210. Vidimo se.
0: Lotel Radio Loznica 107,4 MHz.

0: Mink kafa, kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink. Bauvin Dekor, poslovnica Brasina i poslovnica Loznica, Lipnički šor, obilazni put preko puta OMV pumpe. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, čuo sam da imate jednokrilne prozore po super ceni, pa me zanima da li je to tačno i kakvi su to prozori?
0: Da, tačno ste čuli. U pitanju su jednokrilni prozori 60x60 sa običnim staklom po ceni od 5100 dinara, kao i jednokrilni prozori 100x100 sa običnim staklom za samo 9700 dinara. Znate, Bauvin Dekor proizvodi, prodaje i vrši ugradnju PVC stolarije po najpovoljnijim cenama u regionu.
2: A kvalitet, materijali, ušteda, energija, asortiman i slično? Znate, treba mi puno toga za kuću.
3: Da, naravno. Radimo stolariju sa 5 i 7 komora od PVC ekoloških materijala vrhunskog kvaliteta, modernog dizajna, izvanredne zvučne izolacije, propustljivosti svetlosti, ali i značajnom uštedom energije.
0: A u ponudi imamo vrata, roletne, komarnike, trakaste zavese i ostalo što vam treba. I da znate, vršimo besplatnu dostavu u krugu do 40 km. Naravno, vršimo i ugradnju stolarije po ekstra povoljnim cenama.
4: Bauvin Dekor. Blizu dovoljno i za vas povoljno. Poslovnica Brasina. Kontakt telefon 066 855 0292. Poslovnica Loznica, Lipnički šor. Kontakt telefon 063 638 378.
5: Prognoza Lotel Radija. Vremenska prognoza Lotel Radija.
6: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel Radija.
5: Aka kasa.
7: Vreme sutra u Loznici sunčano, minimalna temperatura 18, maksimalna dnevna do 31 stepen.
5: Prognoza Lotel Radija. Vremenska prognoza Lotel Radija.
8: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
6: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel Radija.
5: Aka kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
9: Šabački put 57, Loznica.

0: Aqualab, u saradnji sa Simlabom iz Nemačke, omogućava vam da uradite sve potrebne laboratorijske analize 24 sata dnevno. U Beogradu, na Slaviji, Kneginje Zorki 30.
1: I na još preko 145 lokacija.
0: Ali i u Loznici.
1: U Loznici, Aqualab, Vladislava Bronjevskog 23, preko puta Bolničke kapije, 015 893 840, 062 80 36 006.
0: Aqualab, laboratorija vaše porodice.
1: I Aqualab, laboratorija u Velikom Zvorniku. Nalazi se u zgradi Čauševac.
2: Preko puta hitne pomoći.
1: Telefoni 056 490 490 i 066 490 644. I u Krupnju, u ulici Vlade Zečevića broj 70, preko puta Doma zdravlja. Telefoni za informacije 015 710 2127 i 062 803 5991. Aqualab, laboratorija vaše porodice.
0: Aqualab.rs.
3: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
5: U tvom autu,
6: na mobilnom telefonu ili tabletu,
5: na tvom TV-u ili kompjuteru.
7: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
5: i slušaj Radio Lotel gde god da si.
7: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
8: Lotel Radio, Loznica, 107,4 MHz. Najviše hitova.

0: 4. do 7. juna u Loznici na platou kod stadiona Lagator. Četvrtak 4. juna u 19 časova otvaranje Moto Festa sa vama bendovi iznenađenja. Kome tero da te voli, kome tero. U petak 5. juna od 12 sati otvaranje Moto Kampa, u 15 časova bajkerski ručak, a od 19.30 nastupi bendova Alarmantno stanje, Black and White, Infuzija. Radijanje. U subotu 6. juna od 8 do 10 časova doručak za kamp, DJ izvođači preko dana. U 17 večera za bajkere, u 18 defile, od 19 bajkerske igre, od 20 časova nastupi bendova Freddy Krueger, Stringsi, Sevda Rock Connection. Najjači samo ostaju, nikad se ne predaju. U nedelju 7. juna doručak i ispraćaj gostiju. Ali to nije sve. Motoklub Bratija Loznica pripremio je veliku nagradnu igru. Osvoji skuter plus ostale vredne nagrade. Ulaz za bajkere slobodan. Za pešake 400 dinara. Motofest. Bratijanje. Od 4. do 7. juna u Loznici na platou kod stadiona Lagator. Vidimo se.
1: Zapošljavamo logopeda i fizioterapeuta.
2: Stars Therapy Centar širi svoj tim.
1: Tražimo logopeda i fizioterapeuta.
2: Za puno radno vreme uz mogućnost stalnog stručnog usavršavanja i rada u okviru multidisciplinarnog tima od 10 terapeuta. Kao deo našeg centra koristit ćeš savremenu aplikaciju Stars Rehab Care, a najvažnije, bit ćeš okružen ljudima koji vole svoj posao i teže izvrsnosti. 064-039-8709 starstherapy.bk@gmail.com. Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065-889-3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
3: Zažmuri, slušaj i uživaj. Lotel Radio 107,4 MHz.

0: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
1: Potrebna vam je PVC stolarija? Imamo rešenje za vas. Premija PVC nudi novu, najpovoljniju, gotovu sedmokomornu PVC stolariju. Prozori, balkon vrata, sobna, kupatilska, ulazna vrata, roletne, komarnici. Premija PVC. Preko 1500 komada na stanju, isporuka odmah. Premija PVC, Sremska Mitrovica, Vladimira Matijevića, 96 063 518 700 i na sajtu premijapvc.rs.
2: Restoran Moneli. Nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tajnira stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tetedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljene. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovno. Monelli.

0: tip 500, tip 400, tip 850 i stočno brašno. Kontakt telefon 062 774 669 i 062 781 189. Sa naših njiva na vaše trpeze. Žito prerada DOO Novi Bečej.
1: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima Olon 4 i Olon 6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
2: Velika akcija smrznutog peciva samo u pekari Nenadović. Najjeftinije i najkvalitetnije smrznuto pecivo. 18 vrsta smrznutog peciva, kilogramska pakovanja. Dođite i uverite se u svim objektima pekare Nenadović.

0: U moru radio talasa.
1: Samo jedan je pravo.
0: 107.4
1: FM, FM stereo.
0: Odlazak kod zubara više neće biti jedno neugodno iskustvo, već osjećaj zadovoljstva uz zdrav i lep osmeh. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen vrši usluge dečije i preventivne stomatologije, sve vrste krunica, mostova, proteza, hiruških intervencija, ugradnju implantata, pokretne i fiksne dečije proteze, trajno izbeljivanje zuba.
2: Operacije izvodi specijalista oralne hirurgije Orijen Hodžić.
3: Novo u našoj ordinaciji. Sve vrste stomatoloških usluga vršimo savremenim laserom. Estetska stomatologija, hijaluronski fileri, savremena estetska stomatologija pomoću krvne plazme PRF.
0: A sve to sa materijalima renomiranih svetskih proizvođača. Saradnja i dolazak profesora stomatološkog fakulteta iz Beograda. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen. Ulica Karađorđeva broj 22 kod benzinske pumpe Meraja. 015 873 388.
4: Vista Team. Centar rasvete i elektromaterijala. Vista Team. Kod Nove crkve na Lagatoru u ulici Patrijarha Pavla, broj 6. Vista Team. Veliki izbor elektromaterijala, LED rasveta, spoljna rasveta, LED paneli, LED sijalice, LED reflektori.
5: Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora.
4: Vista Team. Kvalitetna roba, široka sortima i prijatna profesionalna usluga u Vista Timu kod Nove crkve na Lagatoru u ulici Patrijarha Pavla 6. Vista Tim, centar rasvete i elektromaterijala.
5: Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora.
4: Vista Tim, tim koji pobeđuje.
6: Moj grad, moj taksi, City Taksi, 015 891 195 i 066 200 260. City Taksi.
7: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink kafa.

0: Vremenska prognoza Lotel radija. Vremenska prognoza Lotel radija.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel radija.
0: Akva kasa.
2: Vreme sutra u Loznici sunčano, minimalna temperatura 18, maksimalna dnevna do 31 stepen.
0: Vremenska prognoza Lotel radija. Vremenska prognoza Lotel radija.
3: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel radija.
0: Akva kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
2: Šabački put 57, Loznica.

0: Ako ste se uverili u kvalitet našeg programa i stekli poverenje u nas, dođite da se reklamirate. Marketing Lovdel Radija 015 882 227.
1: Jeli mali, čiji si ti?
2: Ja sam Lotelov mali oglas.
1: A ti mali?
2: Ja sam Lotelov mali oglas.
1: A ti mali, čiji si ti?
2: Ja sam Lotelov najefikasniji i najslušaniji mali oglas.

0: Slušate radio Lotel Loznica na frekvenciji 107,4 MHz. Vreme je da čujemo male oglase. Preduzeću Lorena potrebna je muška i ženska radna snaga za rad u proizvodnji ambalaže. Zainteresovani mogu da se jave na adresu Klanička BB Loznica. Kontakt telefon 069 569 3910.
1: Firmi Lunex DOO iz Loznice potrebni vozači kamiona šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064-82-58041 i 069-33-03-688.
2: Halo taksiju iz Loznice potrebni vozači. Telefon za informacije 069-25-25-215.
0: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za poslove vozač teretnog motornog vozila, rukovalac građevinskih mašina i vozač traktora. Potrebno više izvršilaca. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008. Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063-261-578.
1: U cilju daljeg razvoja i unapređenja poslovanja, Elvaco Met Pro DOO Bjeljina raspisuje oglas za prijem u radni odnos za mašinske inženjere više izvršilaca. Uslovi: visoka stručna sprema, mašinski fakultet, 5 godina iskustva u struci, poznavanje CAD-CAM alata, SolidWorks, Invertor i AutoCAD, a sve informacije možete dobiti na telefon 066 073 388 i putem maila office@elvacomet.pro.com.
0: Na izdavanje nenameštene stan od 50 kvadrata sa parking mestom u novoj zgradi u ulici Miodraga Borisavljevića 7 od muzeja prema 4. Telefon 069 825 8092. Preduzeću Gordanić DOO Novo Selo potreban prodavac magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069 369 7409 i 060 841 1103. Uslovi odlični. Na izdavanje opremljen stan u ulici Patrijarha Pavla 11, površine 40 kvadrata, na duži vremenski period. Broj telefona 069 389 3993. Zbog otvaranja letnje bašte, restoran Moneli traži pojačanje, otvorene pozicije, 2 konobara, 1 šanker. Ako želiš siguran posao, dobre uslove i odličan tim, čekamo te. Iskustvo je poželjno, ali najvažniji su ljubaznost, odgovornost i dobra energija. CV možete predati putem stranice zaposlenje na web sajtu moneli.rs ili poslati na mail restoran@moneli.rs. Restoran Moneli, postani deo našeg tima.
1: Firma Jugotex Production iz Krupnja raspisuje oglas za prijem novih radnika na pozicije šivača i modelara. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti na broj 069 8019 339 ili putem maila jugotex.krupanj@jugotex.com.
0: Na prodaju stan površine 36 kvadrata, drugi sprat, ulica Karađorđeva 18. Zainteresovani se mogu javiti na telefon 064 012 4156. Carska Rusija, pokloničko putovanje Moskva-Sankt Peterburg. 10 dana, 10 noći, doživite duhovno i kulturno hodočašće u periodu od 14. do 23. juna tekuće godine. Sve informacije i program putovanja mogu se dobiti na telefon 064-570-7157.
1: Preduzeću Danex Co. DOO potrebno više izvršilaca za rad na benzinskoj stanici u Loznici i Lešnici na pozicijama trgovac i točilac prodavac goriva. Odlični uslovi rada i zarada. Zainteresovani mogu doći lično na benzinske stanice ili pozvati na kontakt telefon 065-216-3877. Danex Co. DOO.
0: na prodaju građevinski plac od 6 stari u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Plac je pogodan za izgradnju stambene kuće, cena po dogovoru, kontakt telefon 060 495 0095.
1: Na izdavanje Komforan stan površine 71 kvadrat smešten u centru grada u Poplukinoj ulici. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada ima lift. Poseduje dve spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupatilo, hodnik i dve terase. Stan ima centralno grejanje sa urađenim kalorimetrom. Kompletno je opremljen i odmah useljiv. Cena zakupa je 300 evra, depozit u visini jedne kirije. Sve informacije na telefon 064-821-0103.
0: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202. Na izdavanje parking mesta u zgradi u ulici Gučevska 2A i Bolnička 6. Kontakt telefon 064-3766-406. Na izdavanje namešten stan od 50 kvadrata sa garažom u Loznici na Lagatoru i namešten stan od 30 kvadrata u Beogradu na Karaburmi. Telefon 064-93-48-473. Na prodaju Fiat Panda 2013. godište dizel, registrovan do kraja godine, u top stanju, telefon 065-840-1000. Ukoliko vam je potrebna ozbiljna žena za održavanje kuća i stanova kao i čišćenje, pozovite broj 065-817-2227. Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063-83-35-698. Servis Harmonika Jović. Popravka i prodaja servisiranih harmonika uz garanciju od godinu dana. Također, vršimo otkup svih vrsta ispravnih i neispravnih harmonika. Moguća je i razmena. Dolazimo po pozivu 063 364 903. Vaš mali oglas možete predati u radio televiziji Lotel, Loznica, Maksima Gorkog 2, telefon 015 882 227.

0: autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Lotel gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
3: Samo u pekarama Nenadović najniže cene, a kvalitet vrhunski. Peciva, burek, pite, više vrsta hlebova, štrudle, vanilice i razne vrste keksova. Samo u pekarama Nenadović.
4: Uz nas nema zime za vas. Stovarište ogreva Žar vam nudi ogrevno drvo u paleti, ogrevno drvo u mreži, metarska drva, isečena, iscepana i doterana na vašu adresu. Istovar dizalicom, najpovoljnija rezana čamova građa, topolova građa, daska, letva po želji i meri, baštenske garniture. Stovarište ogreva Žar. Nalazimo se u Lipničkom šoru, u ulici Žikice Jovanovića Španca, iza manastira Ognjene Marije. Dođite i uverite se u kvalitet. Telefon 062 964 3401.
5: Novo u dijagnostičkom centru Loznica. Sada je dostupan savremeni DEXA aparat. Zlatni standard u otkrivanju osteoporoze i gubitka koštane mase. Brzo, bezbolno i precizno. Pregled traje svega nekoliko minuta, a rani rezultati mogu spasiti vašu pokretljivost i kvalitet života. Zakažite svoj termin već danas. Pozovite 015 7 100 800 i 066 8 100 800.

0: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamjensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur. Info 015 319 210. Vidimo se.
1: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
2: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
1: Duomedic.
3: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 20B Lipnički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 20B, Lipnički Šor. Brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023.

0: na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija dr. Rale.
1: Rano otkrivanje karotidne bolesti može unaprediti vaše vaskularno zdravlje i prevenirati moždani udar.
0: Akademik, profesor dr. Đorđe Radak, vaskularni hirurg u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača obavlja preglede pacijenata koji imaju probleme sa arterijskom i venskom cirkulacijom. Zakazivanje pregleda kod profesora doktora Đorđa Radaka možete učiniti putem telefona plus 381 15 895 213 ili putem maila na adresu ambulanta@banjakoviljaca.rs. Vaše zdravlje je naš prioritet. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača.
2: Aquacasa. Aquacasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aquacasa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
0: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Bol do rame, diskus hernija, sportske povrede, bol u kolenu, peti ili stopalu, rehabilitacija pacijenata iz oblasti reumatologije, ortopedije i neurologije. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
1: 066 383 393
0: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, Naš dom.

0: Non-stop uz vas. Radio Lotela Glas.
1: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan. Jer ja biram i želim dobru kafu. Mink. Bauvindekor, poslovnica Brasina i poslovnica Loznica, Lipnički šor, obilazni put preko puta OMV pumpe. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, čuo sam da imate jednokrilne prozore po super ceni, pa me zanima da li je to tačno i kakvi su to prozori?
1: Da, tačno ste čuli. U pitanju su jednokrilni prozori 60x60 sa običnim staklom po ceni od 5100 dinara, kao i jednokrilni prozori 100x100 sa običnim staklom za samo 9700 dinara. Znate, Bauvin Dekor proizvodi, prodaje i vrši ugradnju PVC stolarije po najpovoljnijim cenama u regionu.
3: A kvalitet, materijali, ušteda, energija, asortiman i slično? Znate, treba mi puno toga za kuću.
4: Da, naravno. Radimo stolariju sa 5 i 7 komora od PVC ekoloških materijala vrhunskog kvaliteta, modernog dizajna, izvanredne zvučne izolacije, propustljivosti svetlosti, ali i značajnom uštedom energije.
1: A u ponudi imamo vrata, roletne, komarnike, trakaste zavese i ostalo što vam treba. I da znate, vršimo besplatnu dostavu u krugu do 40 km. Naravno, vršimo i ugradnju stolarije po ekstra povoljnim cenama.
5: Bauvin Dekor. Blizu dovoljno i za vas povoljno. Poslovnica Brasina. Kontakt telefon 066 855-0292. Poslovnica Loznica. Lipnički šor. Kontakt telefon 063 638 378.
6: Najeminentniji stručnjaci u oblasti implantologije, hirurgije, parodontologije, protetike konačno su vam dostupni samo u stomatološkoj ordinaciji doktorka Vanja. Jedni od vodećih implantnih sistema u svetu, Braden Sky ICX, i drugi po ceni već od 300 evra po implantu. Želite li implant i krunu za samo jedan dan? Kod nas je i to moguće. Imate problem sa protezom? Žulja vas? Ne leži dobro? Ne možete da se naviknete na nju? Nudimo vam savršeno rešenje. U svega nekoliko dolazaka. Proteze, implantno nošene lokatorima, stabilne, funkcionalne i estetski neverovatne. Omogućit će vam da se osjećate sigurno i srećno. U stomatološkoj ordinaciji doktorka Vanja, od totalne bezubosti do kruna za samo 72 sata. Želite li maksimalnu estetiku i funkcionalnost na implantima? Predlažemo vam izradu bez metalnih kruna. Učinite vaš osmeh prirodnim, lepim i privlačnim. U stomatološkoj ordinaciji doktorka Vanja vršimo lasersko lečenje parodontopatije, PRF za brže zarastanje rana i obnavljanje kosti, sve oralno hiruške intervencije i još mnogo toga. Jer mi smo čarobnjaci vašeg osmeha. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja u strogom centru grada, ulici Vojvode Mišića 2G, Voćar City. Kontakt telefon 065 636 0334. Vaša doktorka Vanja.

0: Hotel Radio Loznica 107,4 MHz.
1: Kasniš na posao, kiša pada, gužva je svuda.
2: Bez brige, tu je Halo Taksi. Brzo stižemo, uvek tačni.
1: Može karticom?
2: Naravno. Prvi u gradu smo uveli plaćanje karticom. Halo Taksi, uvek prvi.
1: Pozovi, opusti se i uživaj u vožnji.
2: 069-29-29-209
1: 069-29-29-209
0: Restoran Zlatna ribica 2025. Loznica. Brod restoran domaće i mediteranske kuhinje. Nudi vrhunsku uslugu u prijatnom ambijentu na reci. Za porodična okupljanja, manje proslave, rođendane i svečane trenutke. Specijaliteti domaće kuhinje, raznovrsna mediteranska jela i jela sa roštilja. Restoran Zlatna ribica, Vuka Karadžića 89. Pozovite i rezervišite svoje mesto na vreme 015 871 671 i 066 520 441. Sinonim za kvalitet i dobru uslugu. Restoran Zlatna ribica, Loznica.

0: Vremenska prognoza Lotel radija. Vremenska prognoza Lotel radija.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel radija.
0: Akla kasa.
2: Vreme sutra u Loznici sunčano, minimalna temperatura 18, maksimalna dnevna do 31 stepen.
0: Vremenska prognoza Lotel radija. Vremenska prognoza Lotel radija.
3: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel radija.
0: Akla kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
4: Šabački put.

0: Kasniš na posao, kiša pada, gužva je svuda.
1: Bez brige, tu je Halo Taksi. Brzo stižemo, uvek tačni.
0: Može karticom?
1: Naravno. Prvi u gradu smo uveli plaćanje karticom. Halo Taksi, uvek prvi.
0: Pozovi, opusti se i uživaj u vožnji.
1: 069-29-29-209
0: 069-29-29-209
2: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069-218-5558.
3: Ming kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Ming.

0: Radio Lotel.
1: Kasniš na posao, kiša pada, gužva je svuda.
2: Bez brige, tu je Halo Taksi. Brzo stižemo, uvek tačni.
1: Može karticom?
2: Naravno. Prvi u gradu smo uveli plaćanje karticom. Halo Taksi, uvek prvi.
1: Pozovi, opusti se i uživaj u vožnji.
2: 069-29-29-209
1: 069-29-29-209

0: 25. maj. Jedan je čas.
1: Radio Lotal, Loznica, 107,4 MHz. Izdavač Lotal, DOO Loznica, Maksima Gorkog, broj 2, 15.300 Loznica, Srbija. Web sajt lotal.rs. Glavni urednik Dragan Mandić. Izvršavanje obaveza koje preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Lotal DOO Radio Lotal Loznica ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakonom o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000 029.